0: Och det var då ny gödselsprayer och allt det där. Vi ska inte ha något nytt, säger vi. Varken det ena eller andra, kanske sittande majslöjfe till nöden. Men det lackar och lir och det är snart sittande maj.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt hört och jag har måttat läsa att det var personer som har tittat i ordet för att en borde ha sittande majen på en på en helg, en närmast liggande helg.
1: Mm.
0: Ja, är det...
2: Nu ska
0: Maria...
3: Den ska du kalla 17 maj då.
2: Ja.
0: Den ska säkert kalla frihetsdagen eller ett eller annat som... I alla fall ett könsneutralt ord. Eller för, ja. Eller för en ny kön.
2: Fridomsdagen. Du må nog fatta begriper Arvid att det är inte allvarligt ment, John Björn.
0: Jag har lurt mig på ting jag inte har trott var allvarligt ment.
2: Detta är ju så gapet. Alltså, det är omtrent så han som spolkar datum är 17 maj i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Nej.
3: Men det är ju det samma. De har prövat sig med påsken och ska komma på en bestämd dag. Ja, ja, det är samma. Det ska liksom ha styring på allt. Allt ska kunna programmeras på förhand. Ingen svingningar. Jag säger, jag hatar den rätta linjen. Tacka mig till en linje som går lite grann upp och ner så inte vi har helt kontroll på.
0: Självföljeligt.
2: Det vet att det är lite vanskeligare att beräkna färg och fridagar och vad du kan inarbeta när det är så humpigt så lite.
3: Ja, det är helt förfärdligt.
2: Och det är ju förfärdligt, ja. Men är det verkligen möjligt att kyrkan själv har förslit och fjärna andra dag?
3: Ja, då, det är rätt.
2: Andra dag och kärtorsdag?
3: Ja, det har varit tankar, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: När det bara tänkt på kär torsdag, då slapp jag resten
0: Sverige. Men morsdag då?
2: Morsdag? Ja, farsdag då?
3: Första maj.
0: Första maj, det är... Ja, det har utspelat sin roll.
1: Det är väl för så vidt riktigt.
0: Ja, vad är diplomatiskt sagt här?
1: Det är väl för så vidt riktigt.
2: Ja, akkurat första
0: maj. Fannas ESET.
1: Det
0: är ju många land i världen. De borde ju feira det. De arbetarna nere i Nordkorea borde ju ha till första maj.
1: Jag har något annat att göra.
2: Men har la oss hålla jul och påsk och pinse utanför disse här... det kallar det helg. Första maj kallar det helg. Det är en offentlig flaggdag. Det är inte något helg.
0: Det är ja.
2: Och alltså, vi må hålla helg utanför allt det här hit. Mm.
0: Grodagen, är det helg?
2: Han är inbakad i den här sjätte veckan nu. Ja, men tänk hur helg hon var med namnet, man.
0: Ja, ja. Det var en brusdag också.
2: Ja, men tänk om hon har hette Klara, för exempel.
4: Karidagen.
2: Ja, men grodagen, det växer och spirar, jag tror den vårdag.
0: Ja.
2: Nej, den var glimrande alltså.
4: Ja.
0: Men så har vi suttit i maj, ja. Så såg jag det.
4: Men det...
0: Att det var återlur med att avlysa alla barnetåga i Oslo, för exempel, på grund av terrorfaren.
4: Ja.
2: Då är det grettig då.
4: Då är det grettig.
3: Det är säkert att vi liksom ska ha ju mer ufrihet får vi på en måte.
4: Ja, det blir det har sin pris. Demokrati har sin pris. Det blir sagt allt för lite om hur mycket kunskap det kräver av oss ska vi få ut av det vi vill få ut av det.
2: Nej, men visst vi avlyser barnetåg, då har vi ju hejst flaggde på tops och fortalt att nu är vi vetskrande overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparade, da, sant?
2: Og da har de taket på oss.
4: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som jeg har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si i stedet, du vet hvordan man er hjemme i brenneren.
4: Ja.
0: Og lenger man tok apparater.
4: Ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skulle ta apparater, jeg har ikke brent, da får du melde meg for voldtekt også.
4: Ja.
0: Ja, hvorfor hadde du apparater her i? Det är som du kan inte hysteri, du kan inte om den liten bil, den stora bil.
4: Ja,
0: du har en stor gammal bensinslukare, en Volvo.
4: Ja.
0: Visst du tog regnefart med den, gud hjälp mig, vad skada du kunde gjort inne i ett.
4: Ja, det skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er jo det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnasiet, for det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine går og lærer seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For de ble klasseskilde på gymnasiet og yrkeskola. Ja, ja. Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg. Det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
4: Ja.
0: Sånn at...
2: det var i de tider, og alle kvinnfolk i gruppen hadde ikke fornavn.
4: Nei, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
4: Fru Lensmann.
2: Mm. Ja, det var sånn hjemme og forresten, det var fru.
4: Ja.
2: Fru ditt og datt. Men heldigvis...
0: Nå er ikke for et gifte, det er ikke det fru lenger.
2: Men det var ikke... Jeg sørger seg det fru når det... Kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, vel.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
4: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takast vekk. Så får en bruke fornuftige argument, og så får en bli enige om det, ja, på skikkelig vis. Ikke bare for at en skal lage til noe...
0: Men jeg sa det,
3: det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene.
4: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i sted at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertugtjeneste for året.
4: Ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
4: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
4: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi dem at det får å følge.
4: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenner meg uten jeg får penger for dem.
4: Nei, jeg ser ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
3: Nei, det skal så som ikke for jeg ser et flagg.
4: Ja, det skal faktureres.
3: Ja, ja.
0: Jeg har Macron med den gamle fruen.
3: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
2: Han vil ikke sitte han i lenge.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
4: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
4: Nei, jeg synes det tanken hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i deg som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Den ille tanken.
0: Jo, men det er jo Arvid Rygg. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
4: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
4: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
4: det
0: samme.
4: Det er vel stort sett det som er tilfellet.
0: Det er følelser våre og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene og får opp.
4: På enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
4: Nei!
3: Men det har vi jo ikke ambisjoner
4: om. Nei, det har vi
0: jo slett ikke blant sommer.
4: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noe sommer.
4: Ja.
0: Hva er det, Maria?
2: De snakker så klokt.
4: Ja.
0: Tror vi, ja. Var det ironi, eller hva?
4: Vi har levt en stund, og
2: nei, det var
4: ikke det. Være klok av den grunnen.
2: Sant?
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket mye om siste dagene. Ja. Når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså hele på i 12 år, sier hun.
2: 19. april i 05.
0: 19. april i 05.
4: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørt her og gledet noen forbudene i 12 år,
3: Karin. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
4: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle grunn våre inn i aula med full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
1: Går ikke du vel langt?
0: Nei, jeg har aldri gjort.
3: Alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forhåndet så nasevis at... Er det våre snipper, så heter det med fire stykker i salen.
3: Det var rene minnesamme. Jeg
1: kunne bedt deg opp på at du bor her.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der. Og han sa det at hadde jeg ikke hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
2: Ja.
1: Ja,
2: nei, jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
2: Ja, mener du vi skal lage en vetigeforstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetig jubileumsending.
2: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
2: Å nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før vi
0: nødvendig. Nei, det går så fint.
4: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
4: Ja.
2: Helt blonke.
4: Det var innrømme, vi forberedte ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke noe blonke i hodet. Det er ikke aldri så grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, og så meg. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er fra. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner. Takk for i kveld.

The Furious, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrevet av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Nästa man ut är väl inte så gott känt som musiker, men som filmstjärna är han en av de stora, Russell Crowe. Han har spelat i en platta för, men den som jag har tagit med nu, den kom väl på slutet av fjolåret. Sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Och vi ska höra en låt jag har kallat Mission Beat.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period en av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

Han får gå, det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjögängård. Vi sitter inför sandan, det är samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jonbjörn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i miljö. Och det första musikstycket hade aldrig fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Hon sa till henne att det kan gött hända, det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelade en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande, det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini där det är en slem prinsessa som har många friare men de må lösa 3 gåter för de släpper till och hvis inte så blir de helsläggande. Mm. Den här prinsen här han grejer gåten men hon vet ju likväl så han säger det att
0: det är nog visst,
1: ja det är det att visst du klarar att ge det namnet mitt så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket att ingen må sove, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där så att hon släpper och har något mer med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag inte någonting om, alltså, men starten var i alla fall utidig. Ja.
2: Det är opera något att höra på.
1: Ja.
0: Det har så negativt ladda ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på. Opera är nog gärna förbundet med en hejsen sån fin kultur och fin snobberi, och så har vi heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf,
0: det är ju samma klass.
2: Syns det är samma klass?
0: Nej. Snobberi är i samma klass.
1: Nu hör vi på vinden.
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fint kara i kvite
1: bukser. Jag har inte trackat ner gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor.
1: Hej.
3: Alltså opera är fantastisk. Men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera. Och det är bara helt fantastiskt.
1: Ja.
3: Och få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men det är lite vanskligt för det så går att fram på scenen.

0: kommer med vaggalite.
1: Jag tror så går allt kan upp höra sig.
2: Som regel så huskar inte det innan.
3: Hur det gick. Vet du hon så lite om Maria?
2: Du huskar inte hur det gick
3: med henne. Vet du lite om det jag drömt sig.
0: Ja, men Röysekatten, det är ett flott bilde. Alla som har sett en Röysekatt i naturen vet att han smätter fort av gården. Det är inte många sekunder ser det hålla.
2: Och att du är frommes ett lamm för exempel. Ja, alltså nu var han frommes ett lamm. Och då sätter du och styr lyge för exempel.
0: Ja. Ja, ja.
2: Men du snakkar om lammar, så när jag reiste över lördag så var jag, reiste vi upp Hälsja Bruna och övre bygda till Invik. Och upp på Sätre, eller upp på Dalenkvastan, gick jag för några saude och bete nada i vägen. Och mitt inne i den saudflotchen gick en rövräv med svart rumpa.
0: Kan det vara hen?
2: Äntligen Sätre eller upp på... Det var i alla fall inga i Sårheim, Kinlo.
3: Han rörde även kvita rumpa.
2: Ja, men inga hade svarta rumpa.
4: Slus om en rev, du har nog på det på listan.
2: Ja, ja, men vet du, det var en också vi kallar svart rev, det är en sån kryssning. Men inga hade alltså svarta rumpa.
0: Jag passerade en rev här förleden, men jag glömde inte märke till.
3: Det var en uppe i Breim som omgår sig och så fick något svart fläcke till grisunga.
2: Ja, om Björn, jag ser det där förmiddag.
3: Så spolade jag koffer detta då, sa han, ja. Jag var där och där med Porska till Galten, sa han. Och han är så fel och lyga att jag måste slå sig ut en plats.
2: Nej, men
3: jag måste väl tänka med räven.
2: Nej, men det var, det, alltså, för det första var jag ädru.
3: Ja, det tvelade jag på.
2: Och för det andra...
4: Alltså, men var räven?
0: Ja, det men alltså,
2: Sauvene brydde inte sig om någon, han brydde inte sig om
3: någon. Han sig ut. I kostyme.
0: Det är en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
3: Ja.
0: Nej, men här, det här är fine ulv i fårkläd. Full sig allt
3: det hade vi där.
0: Ja, det har vi sett, ja. Och så rödsen kokte hummar. Ja, stum som en östers. De allra flesta de har detta samlingsord som, men jag ser du har någon här som du där samlingsordet väcker. Rädd har för exempel. Du kan sagt rädd sen hare.
2: Nej,
3: rädd hare, det brukar vi.
0: Ja,
3: och din rädd hare.
0: Rädd hare, ja.
2: Ja, det är inte rädd som en hare, det är en rädd hare.
0: Ja, det blir två forskjellige tyngder av det likväl alltså. Men,
2: det är inte alltid att detta som ska in.
0: Nej, då får vi en metafor här.
3: Kan du?
0: Ja, det är
3: ett allmänt namn
0: på så här.
3: Fint är
0: när
3: den
2: kurrar
3: som är
2: du.
0: Ja, ja.
2: Jag pekar sig en frosk då, för exempel.
0: Och med du, för exempel, kan du säga, visst du är nog väldigt...
3: Varför släppte en du, vet du?
4: Så det är ju andra fåglar, ugglar i mosen, det måste vara dansk det då.
0: Ja.
2: Men alltså här, detta hade jag inte hört för, det var faktiskt en värtet som sa det. Ett märraflå.
3: Det har jag hört
0: så. Märraflå, nej det har jag inte.
3: Jag har skageflå.
0: Ja.
2: Nej, ett märraflå, alltså det...
3: Ja, ska det bli då?
2: Då är du illa ute.
3: Säger
2: du? Ja, alltså du ska vara, då ska du vara ytterst försiktig. Det är inte säkert att du kommer helt inga ifrån dig.
3: Det har jag hört så.
2: Och för exempel att du har kommit ut på ett svaberg eller ett fjäll eller glatt, ja, eller... Ja, det är ett märraflå. Och så var det ett galteren. Det hade jag heller inte hört. Mm.
0: Nej,
3: ja, jag kan tänka mig om
2: det. Nej, det har inte något med rånträning att göra. Ett galteren, det är alltså en... Nej, nu har han gjort ett galteren igen. Då har, tror
0: alltså,
2: han att han ska...
0: Skjet röjsen eller kvart.
2: Ja, alltså, bjönder på tusen ting och får inte till
0: något. Får inte till någon handlig till.
2: Nej, det är ett galteren. Då ser du att han går och ska göra allt och liksom...
0: Ja.
2: Och så det... En slogmåse, det vet vi ju också.
0: Det vet vi, ja.
2: Ja. Och en flötepus.
0: Ja då.
3: Och har vi nog sett solen av.
0: Men hästehandel, det är grejer vi som vuxna och gött vuxna. Men hvis han presenterat det här för ungdom idag, hade det...
2: Har du köpt en mar?
0: Ja,
2: har du köpt en häst?
0: Ja. Hästehandel, ja, det tror jag hade skönt i helt alltså. Men det är också typiskt för så här bilder här att det en må vara på bölgelängden, men det är en brukar det till.
2: Alltså det unga idag, det har väl inte hört det här en gång.
0: Nej.
2: Och en hästehandel, då har du absolut inte gjort något god handel.
0: Ja.
2: Långt ifrån. Jeg vet ikke hvor det er, men
3: ikke... Stod det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim.
0: Ja.
3: Det er Kråketing.
0: Kråketing, ja.
3: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien. Og pratet. Og så kom det en verdig til års komme en kjæring forbi. Ugifte.
0: Mm-hmm.
3: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
2: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
3: Ja.
2: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Men det er jo fantastisk siste linje det også.
2: Ditt esel.
3: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merr og ditt eter. Det er bare, bare skjelsord.
4: Det er skjelsord, de fleste av disse.
3: Men det
4: de, de fleste er jo det.
2: Ja,
4: de
2: det er skjelsord.
0: Men du kan bruke, dyr i motsatt betydning også.
2: Ja.
4: Ja, det blir ikke mange.
2: Nei,
3: ja, da
4: er det
3: du, pusen med kurra som en due.
0: Ja, ja, ja. Men det må være et dyr som er mjukt.
4: Ja, ja, ja.
0: Og godt å ta i.
2: Men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irritert i det. Mesteparten av dette her.
3: Mesteparten er det, ja.
2: Og de, altså tets og sild i tønne, for eksempel.
3: Det er jo ikke kjelsom.
2: Nei, det
4: er... Åh, her var noe så...
3: Nei.
4: Nei, jeg skal være med på det, men det er objektivt det.
2: Og sånn som bjørnetjeneste, hva legger du i det ordet? Hva er bjørnetjeneste?
4: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
2: Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
3: Jo, det er du tror du gjør en tjeneste, så gjør du det likevel.
2: Men da å kalle et firma, som jeg har vært frem i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjenester.
0: Ja,
2: det er godt gjort, altså.
3: Ja, men det ser som en ørn, det er jo ikke noe negativt.
4: Nei.
0: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjenester.
2: Ja, men jeg tror ikke det var det.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Men så, jeg tok for mor også sporet inn på internett, om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigren.
0: Ja.
2: Og det var nøye beskrevet hva sauestigren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
3: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
0: Hva var
3: det? Frys som en hund.
2: Å ja, men han fryser som en hund.
3: Det har ikke jeg.
0: Ja,
2: det sier jeg.
0: Vi sier vel det.
3: Nå har vi jo tunga langt ut.
0: Ja.
2: Og vi sier dette der, og så er det, nei, du, alvorlig talt, nå ser det ut som en drukna katte.
3: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
4: Men jeg sier de uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det noe ikke forstand i det, synes jeg.
2: Og svin på skogen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som avorterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
2: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
3: Ja, jeg vet hvem det var.
2: Og da, men nå sier ikke du navnet.
3: Neida, selvfølgelig ikke.
2: Og da spurte en av Bjørn, så var han redaktør da, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skogen. Så hvis noen fant
0: deg, så måtte de altså leire hjemme.
3: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste jo det porke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter noe. Og Haustan kom opp på tunet med 12 slakte fergegriser.
2: Han og sleker jeg skulle ha hatt, så hadde det lønt
3: seg. Ja. Det skal jeg si. Og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en akt om mjølfabrikken og alt dette her mjølstøvelsen skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis foring.
2: Ja.
4: Men det der svin for skogen, det har sikkert et eller annet sånn logisk forklaring, altså at
0: ja,
4: kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
0: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller frem over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da møsser de kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint. Men det blir ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
3: Det var jo det faren sa til en gud. Det hadde jeg hørt når han fortalte hva han skal, så han borte så stygge med. Men du husker ikke om den barmhjertige samaritan?
0: Ja.
3: Og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe æsel. Så det var så greit.
2: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende. For eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost.
3: Ja.
2: Da går ikke det fort.
3: Då,
0: nei, det er ikke noe.
3: Da har jeg fått en sterkt redusert. Jeg har ikke fått det på fløttere flata i dag, da. Henger i kassen.
4: Men du bruker her hovar som ei olm kyr. Du, ja. Kyr i entall, altså.
2: Ja. I ku.
4: Ja, jeg bare spør, jeg.
2: Ja, altså kyr, ja.
4: Ja, heter det egentlig ei kyr?
2: Det burde hette det.
0: Ja. I kjøen.
4: Ja.
3: Jeg mener ei kyr.
0: Ja.
3: Ei ku.
4: Ei ku. Flere kyr.
0: Ja. Ei ku.
4: Heter det ei kyr?
0: Nei, det kan ikke hette ei kyr, selvfølgelig. Det er ei ku, og så er det kyr.
4: Ja,
3: det kan ikke hette ei kyr, vel? Det er det vi sier.
0: Vi sier det, men det høres det ene.
3: Jeg slipper ut ei kyr i dag.
0: Ei kyr i dag. Ja, vi kan gjøre det.
2: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
0: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
3: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyr et helt liv.
0: Ja, du har det. Slipper du kyr i dag, da går det. Hvis det er grunn av form.
4: Men da er det to eller flere, ja. Mine tanker.
0: Nei, det er en tall. Det er en tall.
3: Hvis jeg slepte ut ei kyr, så slepte jeg altså ikke ut to.
4: Nei.
3: Får du også
4: forstå? Da slepte
0: du
4: ut
0: kynje,
3: da. Da slepte jeg ut kynje, ja.
4: Ja, det er egentlig for oss som...
0: Eller kuene.
4: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
2: Ja, det er det faktisk.
0: Ja.
2: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske jeg var en flyge på veggen.
3: Å, det skulle jeg også mange.
2: Ja,
4: ja. Men nå må nå ikke være noe fluepisken
3: her. Det er rett.
2: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
0: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Rotterumpe da, det blir et redskap det.
3: Det er en sak.
2: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
0: Ja, rotterumpe, det er en sånn spisse sak.
4: Ja,
0: du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
3: Men nå leter vi rotterumpe ligge, og så hører vi på John Denver.
0: Jep.
5: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country ball.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tillbaka lite grann, aldrig så lite pittevetta. Det är det här det är så här kan säga hönsjärne du Maria.
1: Hah?
0: Hönsjärne.
1: Vi skjuts på mig.
0: Är bara spore.
1: Alltså jag tog faktiskt, visst du har sagt det för jag började tänka över dessa här orden. Så det kanske varit lite för närmare nu.
0: Mm.
1: Men jag tar det faktiskt som en komplimang. För hönsehjärna, hon är i alla fall registrerat hon, men har du hört att jag har en hjärna någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, hanen har för mycket hjärna på.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du sett några resultatet?
2: Ja, ja, ja.
1: Gäll och tassar på.
0: Vett i följd, 10 och 10.
2: På hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det är, ja, ja.
2: Det ska göras det också.
1: Ja, mycket pärre
0: och mat. Men säg mig, är detta också ett källsord?
1: Nej, en hästehale, nej. Du har häst... det är inte källsord. Du har hästehale.
0: Ja, då får jag spöra dig om du har sett det också.
1: Nej, nej, nej. Det är en dekor.
0: Ja, det är dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, då för du mig över till något. Du har ju dekorerat dig idag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukkan.
0: Men han var, jag syns han var allt för lite fargerik.
1: Ja, för liten.
0: Du var ju för lite fargerik hela dag idag.
1: Ja. Men alltså, visst du tog på pussabrik så kanske det stiger nyanser.
0: Jo, jo. Nyanserna ser jag.
2: Ja, det är fargar som matchar både med jacka, den är grå och så gensan som är lite rosa. Ja.
1: Nu ska du höra att vitsen är att det matchar inte något, för det gör inte disse klutarna som folk går runt med nu.
2: Jag tänkte på färgen.
1: Jag såg alltså en man på färja, pent antrycket i dress, mörkt dress. Och runt höjde så vitt att det stack ut huvud, hade han en rutig klut i brunt och beige.
2: Ja.
1: Så han måste alltså sträcka hals för att se att han inte rände i bilen när han kom ifrån kaféen och skulle in till bilen sin. Det går inte an att gå sån.
2: Nej, det moten Maria.
1: Ja, men alltså de har börjat att stoppa det trafikpolitiet, för det är ju en far.
0: Ja, ja, var rädd för halsbetändelse där fart.
1: Nej, i vinter såg jag en dame människa, väldigt elegant dame med en kvitt ulltäppe runt halsen. Och hon höll på och nästan inte klara att gå, för hon såg inte hur hon gick hen.
2: Nej.
1: Det var så hög.
2: Jag såg, och det var på färjan såg, in i sågen. Hon hade alltså, du snackade om, visst det matcha. Och då ett chef kan väl kanske möjligens matcha, visst det står till jacka och allt det här och det är gjort med omtonje. Men hon hade alltså djup utringning. Och så hade hon det här styr här uppe, tulla tre, fyra gånger runt.
0: Halsstick!
2: Halsstick!
1: Ja, men alltså...
2: Då syns jag det såg så tydligt ut när du såg in på bara skinnet här. Och så var det här helt till tulla.
1: Ja, men lägg märke till att det går faktiskt i kortarma bluse.
2: Ja.
1: Och shorts.
2: Ja.
1: Och sandaler. Och 4 meter stoff runt halsen.
2: Ja.
1: Tulla runt.
2: Ja, moten.
3: Moten, ja. Kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja.
3: Og
2: da fikk sånn, vi jo, ja, ut. Ja, ja, det gjorde vi også.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det være rundt og en reisløy for rundt.
3: Så det ser ut
2: som det er tjukt.
0: Maria har det rett.
3: Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så har det utviklet seg derifra.
2: Altså. Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut uen klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er ikke
0: kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er lyst til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og den ikke ta knekken på, den er lyst til å merke seg ut, heller.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmere så overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye starter.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Hva underbrok
1: ja, ja, men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hår.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som
1: du ser.
2: Det er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du bestiller.
1: Ja, ja, det er rart.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent. Det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukse?
1: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen gode snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampa og styrte på disse buksene der.
0: Og de var trånge nede, og så blant fra
2: deg. Vi hadde strekk inn under.
1: Altså, det er ikke ditt, jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut rundt skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men det er ikke mye de har å gå på.
3: Altså. Nei, men en kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
2: Ja, vi burde kanskje gå
1: med. Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
3: Men...
0: For å gå lenge nok, så utvikler koppen til at du får en hårmanke rundt midten.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier. Altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså tidligere tid, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja. Var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig. Selv vi som unger fikk ikke gå på herrelse kjerke. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sløyfe på, men vi skulle ikke være berghaude i kjerke.
3: Ja.
1: Og karrene skulle ta herdebladet, men ikke, kvinnfolket skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte pladjer, det var koneblakk. Mm.
2: Ja.
1: Liksom med silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
1: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja, men det er tider det sleit seg ut.
2: Ja, det er også. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært borte igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg oppått på.
0: Nei.
2: Ja, da har du det. Andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider de fikk være i rom også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i denne motiværa, det var vi inn på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinner er feminine, så behøver ikke karrene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karrene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobber og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karrene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Men først hadde krinoline.
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karrene ikke kan pynte seg litt uten at de skal snakke at de ikke er mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok. Men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg eller sitte skikkelig eller noe. Det
3: måtte vel bli
2: operert. Det måtte til og med ha små gutter som sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, ja. Ja, men tenk men, på hvor mange ja, det kunne gjøre i munden.
2: Det var en fordel med krinolinen. Det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Ja, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanken
2: det,
0: var da nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei,
0: det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er nå i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde nå vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bunnet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller dessverre.
0: Det er noe greit nok, men dette har også med synd med moten her at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskull og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinje,
2: ja,
0: så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant. Og
0: slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil.
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
0: Jeg søren er ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: Men det med, den var veldig god, du, Ola Sigurd. Dette med å knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Og har du en fin mote?
1: Ja, men det var til og med hvor dekorativt
0: det. Ja, visst.
2: Ja, men det er jo det.
0: Du kan se det før meg, hvor fint det har vært, faktisk.
2: Ja, det er bildet av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Det har vært brukt som signal.
0: Men du ser, vi snakket jo om det er snobbekretsene.
2: Ja.
0: Jeg har jo sett snobber... Ja, med hvite silkeskjerf og...
2: Ja, men tenk å få tak... Jeg har et av de steikende fint.
0: Du har et, ja.
2: Ja, jeg har et.
0: Fett en kram på nå.
2: Jeg sa det til kona en gang, at jeg har løst med en sånn skjerf. Jeg har ikke brukt det igjen, men jeg skal bruke det nå til jul.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, men kan du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
0: Ja,
1: for jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
2: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha rutete klut i blått og grønt.
0: Det er fint,
2: altså. Du får det til sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det.
1: Det hører til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det er pent.
1: Ja.
0: Men vet du noen ganger det er pent?
1: Nei.
0: Det er altså minnet fra Paulen, spilt av Austreim, musikallag.
2: Ja, det er fint.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paul och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary II sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagstad omtrent. Så den gäljar med jag söta fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir det blir flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i infjorden.
0: I Lauen.
1: Ja, i Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fuggle på kärda.
0: Akkurat så främlingarna och så båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ut. Ja. Och så stod vi där och så vänkade vi. Och så flötte de. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det. Ja. Och så går det illa.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur tryckarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig
0: över. Ingenting, tvärtom.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog, det är helt marvelous.
0: Ja,
2: jo, men ett så blitt landskap som vi har att by på, det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandsönje och fjorden och sandarna. Det är den. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger toppen där.
0: Det ligger där.
1: Och så kommer en dal och så kommer Rysslandsönje.
0: Ja, ja.
1: Och så dal igen så ligger det sen en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja,
3: det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerat.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt som han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det, vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I stedet for å si sånn som det første ungene lærer som jeg sier, det er nei og fy.
1: Nei.
2: Og så tror jeg det er viktig at en liksom ikke skal ta alle stegene på en gang. At en også i denne saken har innsett at det, hold på å si prosjektet begynner med ett steg. Og begynner å ta steg i den retningen. At dette vil vi satse på, dette vil vi gå for. Ja. Så kanskje vi må korrigere kursen underveis.
0: Ja,
2: og snakke om det på den siden eller den siden. Gå inn i olden og høre om de stridighetene de hadde om Kai der eller. Men la oss i hvert fall samle oss på sin steg at vi prøver å få det til.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i aviser i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takas vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel, eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense. Ingen vet. Men det kan du, en stor fylling ute, det er alt som trenger ikke råd å gjøre noe med etterpå.
0: Nei, men dette kan vi bruke i alle sammenhenger. Hvorfor skal vi løse, gjøre med alle problemer først?
1: Nei, men jeg vil ikke si at det er et problem, men det er i hvert fall et alternativ til å lage fylling.
0: Jo da, men la vi ta det etterpå vi har bestemt at vi vil ha skipa inn.
1: Ja, da ligger fyllen da.
0: Nei, det er ikke, må ikke være bastant.
1: Nei.
0: Det, vi må ta, Olof sier oss, vi må ta ett steg, og første steg er det vi har et krusskip på Gloppefjorden. Men jeg, eller vet ikke vi har det på Gloppefjorden.
1: Men jeg ser for meg, hvis dette her skal være rekningsvarende, at det må skje noe, litt forandring ombord i disse krusskipene. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det er vel, tror jeg, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra denne
1: ja, plassen. Ja, det blir ikke all, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
0: Men det blir.
1: Men, hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, det, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også å ta et matamål i land.
0: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Men
1: hvis jeg har betalt for alt dette her ombord, så bruker jeg gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med Stia.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, for de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
1: Mm.
0: Ja, dere, de bygde en massevis av... Rorbu på.
1: Ja, det kan jeg
0: for eksempel en liten fin båt ja. An bakom og
1: jeg kan fylle ut alle muligheter kan lage hus der også
0: ja.
1: Ja,
0: det er muligheter vi må se ikke
1: hele tiden jeg er helt enig i at det er slik
3: ja.
2: Og så vil det skape vitalisering og, ja, det vil jo bli et helt annet sted
1: ja
0: jeg tenker når disse her kom med
2: ja.
0: Russland i på sandene og ja, hand i hand og som, ja.
2: Så har vi noen litt å vise de også har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
1: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Nede på jekta, du.
1: Nede på jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja.
2: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vera kyrkje, en av de eldste i landet.
1: Ja.
2: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim og så kunne vi fått et helt museum og han vet du, så vi kunne presentere.
0: Ja, hvis vi da fikk tak i han Eikåselag.
2: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
1: Kan jeg stå og spille bort med notabuer når det kommer?
3: Jeg skal si dere en ting, at jeg har skulpturparken nå på Vørselås, skal ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør.
2: Vi tar om en godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: får på min. Ja, vi er godt.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis og resikerer seg at jeg kommer da.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos han er truant til hva som helst.
1: Ja, det kommer han på om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det humør å se litt av det, så er det noe galt med dere.
2: Ja.
3: Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir galt humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
0: Men tilbake til det med krustrafikken og sandene... det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at krustrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden men muligheten er faktisk like store på sandene sammenkommet det er kun noe blått og gripe
1: det er noe mye
0: grip dagen heter det
2: ja, karperien
0: ja, det er det
1: mye flottere syn å komme inn til Leppefjorden eller komme inn til Flom. Det er
0: to helt forskjellige ting. La det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
0: At
2: og hvis det vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs
0: ja,
2: i dette.
0: Ja, visste han det.
1: Ja.
0: Visste han det, og hvis det er et par som har vært uvenner, så...
2: Ja.
1: Jeg kan ene reise til Bergen og vente på båten.
0: Ja.
1: Skal jeg
3: endre glir også? Nei, men det er... Ja, båten er så stor at jeg slipper noe strøn opp i hverandre resten av naturen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det... Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at Gloppen kommune, eller i Gloppen kommune, ligger en nasjonalhelligdom. Ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig frem i lyset. Han er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Et kjempeklinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg at hun har steget nedfor her med stemnen ut jord i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: all
0: verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
0: Ja, han gjør det.
1: Er det kommet bordkledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det, vi greier liksom ikke å...
2: Nei, det tar ikke av. Jeg skal ikke mase som kirka, men du har gamle Gimmestad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Denne har vi bare denne av.
0: Jo, men det er...
1: Så denne har vi bare...
2: Det er bare en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i det. Skulle stige ned.
0: Ja. Så sier de at det er godt an å flytte det. De flytter jo for pokker... 4-5 etasjer med betongbygning.
1: Ja.
0: Fløpte deg.
1: Ja.
0: Vi har romferger på det... hele Los Angeles nå.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tror det er lov til å gjøre seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å fløtte ut av det.
1: Ja, men
2: det er noen hundre mellom
1: de. De har nå tenkt å fått det i en annen plass også. Ja, men det er kvinner.
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en V, så er ikke det noe snakk om at ikke hun går an å flytte.
0: Nei, det er det altså ikke. Nei, jeg har ikke snakk om det hele tatt.
1: Det er bare tullprat.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint.
3: Så,
0: ikke meg.
1: Du kan jo bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: For har du god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja, ja.
3: Nei, da heller det på å bli så høyt ravannet til nå.
0: Vil du med deg, vi kan ta og slutte?
3: Ja.
0: Ja, ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
1: Og som er snart begynner på pølsen, ja.
0: Nå ser jeg snart begynner på pølsen til jul, ja, og så alt dette her.
1: Sulteflesje.
0: Og så får de nå ha de pusselurikt. De som søter er jo Maria Rosenlund, det er han Jon Bjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Ola Skir Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Pepsi Klein. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

Ja, vi öppnar med Reidar Andresen i god gammal årgång denna gången. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

i vaggande rogen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten.

Ja, en välkänt sång, Sjömann. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Jul ska få synge nästa sang, det är Lyckan.

En morgen sa hon i Mexikos land, när aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta du tände en brand. En månskens afton i Mexikos land, med svarta ögon du låg emot mig. Din hand jag höll, en stjärna föll, och vad jag önskat mig, det blev verkligheten när din kärlek jag vann.

trodde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, ty vårt imorgon aldrig kom. En morgens afton i Mexikos land. Vi skildes åt, sen gick min stråt emot en fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann. En månskens afton

i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bort om vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär Jon, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Hallå, vem är det nu då?
1: Dan.
0: Vilken Dan?
2: Dansen den går ut på Måkeskär. Du har varit på fest med både

0: Hallå, vem är det nu då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: nu är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nu då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slår kosla namn.
5: Syns du det här, till exempel?
4: Ja, för det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.
2: Så tar du vägen hem till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: nu är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nu då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slår kosla namn.
5: Syns du det här, till exempel?
4: Ja, för det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.

0: så vitt. Men bjørnen kom jo for fullt her på Bendebjørnen da, når Svarstein begynner med stordrift og hogg skog her i Gløpar og følger denne bjørnen med.
1: Jeg har på lag dette, Lasse.
0: Ja, men det skal du jo, det.
1: Jeg håper folk...
0: Det er jo lenge dette var under krigen, vet du.
1: Ja, jeg håper folk som sitter og hører på, hvis at de noen ganger har lyst til å ha akkurat dette lille fortalet her i reprisen, så får de ta kontakt med meg. For at det, når det blir så mange ord,
0: ja.
1: Jeg har ikke sjans.
0: Nei, og på vagen der var også en løste, og der var dublunga, og så var det tiljene, så var det veiende, og så var det førgjersle på veiende.
1: Og dette her, det hukser du sånn, det har ikke du øvd på, bare så dere vet, det er ikke noe.
0: Dette er sånn som er inngrått.
1: Så du har vært med på?
0: Ja da, det er det.
1: Forstår du, Solveig, hva han snakker om?
2: Ja,
1: når det går så fort og så mange ord.
2: Nei, det akkurat hva dette heter, vet du, så, men vaje og sånt, det er, hvis det er noe det var.
1: Ja.
2: Ja,
1: men når jeg tenker på disse her bøkene som har vært utgjedde nå, altså vi har en Audun Fitches i bok, og så er det da de bøkene som de har laget opp i Breim.
0: Ja.
1: Hva du tror det betyr for bygden, og det holder vi like noe av det?
0: Det kan jo finne det da, hvis det er noen som har interesse og begynner å lure på dette. Det kan hende det kommer over en sånn vaje, eller en tilje, eller noe av dette der. Og da kan det gå i de bøkene, for jeg nevnte mesteparten. Jeg sakner noen ord når jeg fører gjennom, men det er ganske mye.
1: Jeg har jo lest en del i disse bøkene, og jeg har brukt dem i konkurranse på fredagene når jeg har fredagssending. Og det jeg oppdaget, det er jo det at når folk så at jeg skulle være på radioen, så hadde de faktisk bøkene liggende klar. Så når jeg ringde inn, så visste de at når jeg skulle gi deg et ord, så tok jeg som regel alltid første bokstaven på førnavnet. Så de da slo de opp, når de, for eksempel om Anna ringde, så slo hun opp på A. Så satt hun med alle ordene på A. Så med en gang jeg kom med et navn på A, så var det, ja, det var noen som liksom gikk en sport i det å klare det. Men så tok jeg en vri, jeg tok etter navnet her en gang, eller omvendt, sånn at jeg var ikke liksom konsekvent, og da måtte de til å ro, da måtte de ha ett for etter navnet og så ett for før navnet, sånn at de måtte ha. Men det, folk har tykt det var artig, at det er litt sånn, det er sport i det.
0: Det er der, for jeg merker det nå når, og spesielt dette der med Kreista, at det ble nevnt nesten hver eneste person jeg treffet på når jeg var på Sandane nå i senere tid. Og så det at ikke de gredde Odde, det også var oppnemt, at hva det i verden det var, det har ikke de hørt. Men så plutselig når det da, så sa de til deg, ja, det var de med på.
1: Ja, hva det betyr?
0: Ja, det er det at når de hadde korn på staur, tørka de på en staur, så var det de batt de fast i stauren. Hesja ikke de. Da hadde de par, to kornband, så de batt på en bestemt måte. Og så hadde de ett på tøppet. Og det var jo en odde, vet du. Par, og så en odde.
1: Mm.
0: For en, det er oddetal.
1: Mm. Ja, for det er altså forbindelse med det som vi tenker, da, oddetal.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så det, ja, det er jo det. Odden, han skulle være, det er kornbonden som de hadde oppå, eller bonden som de sa noe her på åkrene. Det skulle være litt, det skulle ikke være det ringeste, det skulle være litt fint og sånn at de... Hektar jo på stavtoppen. Ja, det var veldig fint. Korn på stav i god vei, men korn på stav i ruske vei. Det var sørgelig, vet du.
1: Jeg har sett og lest Knut Hauge nå i haust Ulvsetta. Og der har vært veldig mye beskrivelse av arbeidsmetoder på gårdene før i tida, og hvordan det stelde både hus og krøter, og hvordan det var å drive jordbruk i den tida. Og det har jo gått da ifra 1800-tallet og så frem til i dag.
2: Ulvsetta.
1: Og det var, der var grådykt mye jeg lærte. Det var tungt på den måten at jeg måtte bruke så mye energi på å prøve å forstå. Men jeg har jo aldri opplevd den tiden, og det tror jeg er sånn med mye av det vi snakker om nå også, at vi ikke har opplevd det.
0: Nei, for når jeg las Ulvsetta, dette der, så var det helt automatisk, dette der, det visste jeg. Hvorfor han hadde de med, og det tror jeg at de brukte de det aller mest. Det er litt forskjell selvfølgelig på Slire og i Valdres og her, men det var godt råd å kjenne igjen uttrykket de brukte.
2: Og de fram.
1: Ja. Det var väldigt gött skrevet.
2: Ja, väldigt gött skrevet. Och speciellt de första böckerna, det var
1: för det är ju där i första böckerna ja. Så äldst.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men han går ju ut där, tar dig tror den de löjande kälten, tror jag. Den var utgedd för sig själv som en självständig roman, men så tog han det in i ett så ja. Efterpå.
1: Ja.
0: För att jag menar det att den hade jag läst för han kom med det som Ulset.
1: Du är nordfjoring, ja. Jag tänkte vi skulle snacka lite om kvinnetraditionerna med dig, Solveig. Jag tänkte på handarbetstraditioner, jag tänkte på matlaging, kolais, ja, väving, kökene, vad vi gjorde. Känner du på något som speciellt ifrån din uppväxtra? Vad det kallte ting?
2: Nej, jag vet bara det. Vi begynte om att de begynte om hösten och lage när de slaktar sau och gris och det här skulle ha de färdigt till jul. Det var pölse lagde de, blodpannekake av allt och blodpölse och de lagde lefse och ja, allt det här det är i grund ganska likt ja,
1: som lefse så här. Är det samma som lefse här omtrent?
2: Ja, lepse sa vi.
1: Lepse?
2: Ja.
1: Jag tänkte på det som vi kallar kling, alltså
2: ja,
1: fiskebröd.
2: Ja, det hade inte vi.
1: Råka hade inte det?
2: Nej, vi hade inte det. Men vi hade potetekake och svele, eller lapparkake som vi kallade det. Melkekake var det väl? Nu nickar han kristen, det var melkekake, ja.
1: Mm.
2: Och vet jag har glömt lite nu vet vi
1: ja, du har.
2: Alla de år. Och så ja och så var det då var det i fjösen och det var som regel kona så var och så hade mjölken och så var det ner på med vi hade ganska vi bodde ganska nära åt väis och då var det ner på mjölkerampen med
0: med holken.
2: Ja, holken, ja.
1: Kan det vara?
2: Med holken.
1: Med holken, den som du bär på ryggen.
2: Milkaspan. Nej då.
1: Det var inte det alltså. Nej. Det som vi kallar holken här, det är något som vi har på ryggen, är inte det där?
0: Ja, det var hylke det.
1: Hylke, det är något helt annat.
0: Ja, det var en sån med, det var det som du hade på ryggen, men det brukte holkan och så malka det.
2: Vi malkar, ja. Vi mjölkar, så vi malkar.
1: Ja, väl. Han har lärt.
2: Han har lärt.
0: Och så hade det inte luta fisk.
2: Nej, det hade inte vi. Det har jag lärt nog inte kom här.
1: Ja, väl.
0: Men de hade något väldigt speciellt ellers med fiskar. Det var den bokna fisken som hängde under ufsa, vet
1: du. Jag förklarar.
0: Lyr och törsk.
1: Ja, var det sånt som var salta och torka?
2: Ja, vi flakte och hade i salt lite grann. Och så hängde de upp. Och jag huskar det hängde om sommaren och det hängde massor men det var aldrig flåg i. Alltså det...
1: Var det på grund av att det var salta?
2: Ja, säkert. Ja, det hängde in under alla ufsarna. Den var nydlig och så kokte du, skar upp den och hade kokt potete och kohlrabi som regel. Och så hade du stekt fläskat åt eller något nydlig. Nydlig fisk.
1: Du lagar inte något tillsvarande här?
2: Det blir väl inte så mycket det. Då må det bli klippfisk vet du, eller torka fisk. Sånt, men det är inte så ofta vi har.
0: Det är inte samma smaken nej, på den som det är klippfisken så den som det är bara torka på som ja, heter bokna fisk.
2: Det är väldigt goda.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Men på handarbetstraditioner, huskar du något speciellt ifrån det?
2: Ja, det huskar jag att rotchen den durte och gick. Och det var om bestmora med hon spante folk runt om till konerna där nere, prästfru och allt det här som att ha labbegan.
1: Var det speciella uttryck på någon av det? Det som du huskar?
2: Nej, det är en span.
1: Span?
2: Ja, kara och span.
1: Mm.
2: Och så, nej hon var väldigt flink till det där och kom mycket folk med sånt och så...
1: En del av ja, så tänker på kvinnoyrka här. Huskar du väldigt mycket uttryck ifrån speciella uttryck?
0: Direkt uttryck som det så de brukte aldrig några men det var ju det att det var ju budaja. Och så har hon akta. Och
1: Och det betyder...
0: I akta, det var det att de som hade akta, de skulle passa på att det for och rack fram till att de fick släpp ut. Och det var ju höj som var huvudfora. Och laut i sauret. Men den som hade akta, det var... Det var, så gick som regel dårlig när en kar skulle ordna med det. För att,
2: man går för mycket.
0: Ja, som regel för mycket.
1: Men nej, budaje, nej, tänk, budaje, så tänkte jag sommaren och stöldslivet. Mm. Men budaje hade jag alltså hemma på garen.
0: Ja, det var öfter där, det att de hade tärne, vet du.
1: Ja, tärnes, ja. Det känner jag med en
0: och
1: gång.
0: Det var, och ja, hon styrte, och ja, hon ställde fjösen, sa det eller något sånt. Och det... Och då kunde det kunde jag to tärna, jag så ställde fjösen och jag så var mer inne i huset, liksom hur husmora var.
1: Mm.
0: Och det var nog en stund då att det var nog på 30-talet och 20-talet att det för att få att det badade bär för maten.
1: Ja, ja.
0: Ja, för det att mata hus för det att det var ju väldigt trångt.
1: Fick inte det sko och gav det?
0: Ja, men det är lite det fick det eller de skulle ha led till ett par sko. Och då är det så där jenten eller ternen de fick alltså då ull. Ja. Så att de kunde spinne och väva sig ett skjort eller något eller skjortety.
1: Mm.
0: Men det huskar jag att det gjorde. Att de hade såna. Men vi hörde nog om det. Men den där med att de sa ju malking vet du. Och så bara en rätt som jag och äter där nere. Hon hade lagat det här och det var något som de kallade finke. Och det var nog alltså sån där under griseslakting så var det smolte som var huvudbasen plus då inmat, inte sant? Var det ja, det? Hjärta och... Moldig. Moldig och så, alltså, och så kokte det där och så väldigt med lök. Så det, jag vill säga att det var de första gryterättarna som jag smakte, det var det så där, den finka som de hade.
1: Mm.
0: Men de hade ju då inte paprika självklart, det kom ju inte förrän då någon gansk gris. Och det var de som kom med paprika till Norge.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Men det är väl ofta slik, det är att mycket av det så nu blir räknat som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med, du har med spanjolerna som kom och med alla munkarna som kom till Norge och hade med sig
0: skvallarkål,
1: johannesurt och jag vet inte vad.
0: Ja, skvallarkål var
1: jag den är förfärlig. Uff, vad mig.
0: Ja, nej, det var det som kom med och det är där det. Det är där vi hade nämligen en sån där plantekontrollör. I, så heter Bombilots, han var ifrån Ungarn.
1: Mm.
0: Och han var en av de som fick tillsänt frö i brev ifrån Ungarn och till Norge när han var där. Så han sådde och började med den första paprikan.
1: Mm.
0: Mm. Röd.
1: Men huxar du något speciellt ifrån sån som mordig drive med när det går på uttryck knyttat till arbetssituationen?
0: Nej, inte direkt det, men du kan säga att då var i symaskin. Hon var väldigt viktig i för en husmor och en mor. För att det var symaskin så de sydde alltid något. Och den stod nästan fram hela vintern. Så att de sydde sträckning eller spöting och sånt. Och så bodde jag. Gågna var ju ingen som regel för de skulle ha ulltäpp och... Men då var det nog slutat... Ja, under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till... Speciellt åt det sån nickers vet du för skigutan.
1: Mm.
0: Det var vad med.
2: Så var jag då det hade to. Nej nu.
1: Karl hade to. Nu må jag förklara dig.
2: Ja. To det satt i span vet du och så då var det kallt i stäva för att det där julen gick.
0: Ja, det var. Det var i sandar det var inte hett i stövnen så länge så rötten gick så det stoggade och då när det blev lite mörkt vet du. För det blev ju sån lufting till det så där, ja. Det var ju tre röcker av att det är så spannade
1: en gång. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rum
0: ja, alltså? Det var liksom det att den tog med sig luft runt omkring så det var, ja, var alltid kallt i stövarna när det spann.
2: Det är bäst att om.
1: Mm. Bandväving och sånt, huskar du det? Nej. Att det var gjort?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
1: Ja.
0: Men... Jag brukte inte det, men det var ju sånt så här till buna, vet du, för att det hade.
1: Ja.
0: Bruren skulle ju laga det i lag med säla till andra brugommen för att det slapp fram för allt rätt.
1: Ja. Ja. Jag bara lurte på om den redskapen som de brukte hade speciella namn, men det huskar inte du?
0: Ja, de hade bomben som de kallade det här, det var någon räddningsgrejer, det var att den, vad heter det att jag har fått... måtte stogge deg og kaste opp når den satt inn i munnen når det held på, for det var et karusell. Det kan jeg huske.
1: Ja. Og så det som du hadde hespen oppå når du skulle vitte opp en hespe.
0: Hespetrener, ja.
1: Ja, hespetrener.
0: Ja, det var kvinner.
1: Det gikk det, jo rundt.
0: Ja da, men du vet, jeg gikk stilt og rolig der, for jeg sveivde det.
1: Ja.
0: Og, men det ble jo det relatert til da, kvinner som var et godt hespetre.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så det var jo det. Det stod tomt lenge, vet du, var brukt av og til.
1: Men når folk vasket klæ, så hadde de jo spesielle metoder de, de vasket klæ på.
0: Ja, vi hadde eldhuset.
1: Ja.
0: Eldhuset, der var skjæring med, eller randåsen lå oppe, og så var det skjæringa til en kapasitet 5/4 eller hver kvarting. 5/4 tynne bare, så det er så de bar vattnet i, og så fyrte de med lauris og sånn, da, risved, og kokte klær.
1: Mm.
0: Så kokte de såpe, under krigen.
2: Ja.
0: Talg og...
2: Hva du sa da? Ja. Det var lefse
0: og bare, så,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Steike helger var der også, vet ja. Du. Så, det, så tørke helger var der, for de mol jo kan, så den, ja. Den var kombinert i dette da.
1: Ja.
0: Og den der... den såpa som de lagde der, sånn der... talg og greier, den var veldig svære den, men vi kunne ikke, det var jo kaustik soda, vet du, det var så var et støff i den der, så det var jo ikke brukende til sånn der å vaske seg på hud med.
1: Nei, vel.
0: Men,
1: til klevask var det, helt prima. Klevask
0: var det flott, og så gulvask, da var det ypperlig til kvitskuring.
1: Men Øske også brukte det jo til forskjellig sånn rengjæring.
0: Ja, det var en god del brukt.
1: Ja. Hva er det som gjør det? Er det lut eller et eller annet
0: det blir,
1: stoff?
0: Det blir lut, vet du. For ja. Når de lagde lut av fisk, da i de dager, så brukte de alltid aske.
2: Litt
0: ja. Bjørk. Ja, av lauved. Ja. Og det var jo spesielt bjørk som de var ute etter. Så jeg vet det var flere. Hvis de ikke hadde bjørkeved hjemme, for da brende de jo efter både skat og sånn, så gikk de over til en vekes fyring med bjørk som ikke de kunne hente. Så med de som likte å gå til fjells, de... fikk jo seg da en tur opp på støylen og hente øske der.
1: Mm.
0: For der var en bærebjørk når det kom så høyt. Da kokte det den, og så...
1: Ja.
0: Og den luta fisken var veldig god.
1: Så... Jeg hørte han gamle dammen, som ikke lever lenger, han hadde spesielt svære luta fisk, og det var laget på gamle måten. Og jeg tror om kona, hun hette vel Anlaug.
0: Ja.
1: Drev med det etter hans i tid også.
0: Men de brukte bjørkelut.
1: Ja.
0: Men det tror jeg, men du kan bruke kaustik soda på det, og den blir jo lut det også.
1: Ja, men det har jo så forferdelig ut å bruke kaustik soda.
0: Ja, på fisk, ja. Ja. Det, han blir god av den, men du må vattne den ut og vaske den ut, sånn at den, du får vekk kaustik soda. Så det er en...
1: En annen ting som jeg hører nå nyss. De fleste som har nye emner i dag, de har emner som er sånn glasplati. For det skal se så vakkert ut. Og for deg som har prøvd å vaske rene sleke glas, gjennomsiktige glas på ømna, så vet jeg at det, og de kan prøve alt mulig, og det er gneking, og det er et slet, og du er helt av i armene når du endelig med et eller annet har klart å få de helt vekk. Så har jeg en mann som jobber litt i denne her pipebransjen, og han var på et kurs, og det mest glupe han lærte på det kurset, det var hvor du skulle få rene sleke glas. Vet du det?
0: Jeg bruker avispapir.
1: Du bruker avispapir, og du bruker salo. Da skal jeg fortelle deg glupeste. Det meste, jeg fikk sånn skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok altså noe sånn tørke rullpapir, vette det, og så var jeg inn i ovnen, og vrei gøtt ned i øska, og så sette jeg meg til å gneke på glaset. Og det løser seg opp altså på 0,0. Og så kan du bare forsiktig over at du ser at det er helt svart i rundt deg der, og så kan du ta bare og vaske rent og tørke rent. Det er helt gullende rent. Er det luten, tror du, i de som gjør det?
0: Ja, det er det. For at hvis det er gjenstridige flekker, så pleier jeg å ha på avispapir også når jeg...
1: Og det går og løser seg fort opp.
0: Ja, avispapir, og så tar du bort på, og jeg trekker ned i øsken med den, og så en liten grann, og så akkurat det som er mest.
2: Og så litt salo på tørre, og så tørker du da med sånn der avispapir etterpå, og da blir det blant.
0: Men de samler jo all øsken, de brukte den jo til, og, for det er jo fosfor i alle fall, så de brukte den til fosfor i øsken også. Hadde på forskjellige plasser, så det er brødden som gjør selv.
1: Ja. Men det gör ju, vi har ju vi gjort dog idag, så tar vi ut öskar och så här vi innehåller forskjellige busk och träd.
0: Ja, hjälper för både det ena och det andra.
1: Ja, det säger så. Ja, och det är lite av det samma, går på akkurat det samma, att det är näring i det.
0: Ja då,
1: det är igen. Och rensing i det.
0: Ja då, det är igen sån gödselstoff, så, så den öskar, den vart inte hivet naket då.
1: Men när det gäller, vi var inne på det med klevask, nu kom vi helt in på, eller lite på avveje, men det var ju det med öskar var brukt i vaskeprocesser, så jag har haut i alla fall. Men när de vaskar kläder, de slog inte de kläderna för när de skulle vaska eller banka dig?
0: De hade så tre brettar, vet du, så de,
1: ja, vaskebretta.
0: Vaskebretta, ta tre. De skurte, men de bankar lite klä här, men det är nog helst i syden där, vet du. Mm.
1: Ja, det har vi ju sett.
0: Men så där kälden att de står och bankar, men jag vet att jag hade banket tre här, men jag har aldrig sett att jag gjort det. Så de la, men jag vet att det var banket helge här borte, så de bankade över klä, för de hade ju gröfta en sån grov nämmare huset för att det skulle vara snart och
1: skölje.
0: Mm. Och då hade de vatten mesteparten av året, men om sommaren då kunde hon torka in och så kunde hon frysa in om vintern. Mm. Så då måtte de i kälde.
1: Jag har ju växt upp bort med Stora Elva.
0: Mm.
1: Och av alla som bodde längs med Stora Elva så var det ju full rulle. Det var vaskedagen.
0: Ja, du såg det, alldeles
1: där. Jag såg det ju alldeles där. Ja. Det var faste vaskedagen för veckan och grannarna nere runt. Hade, då var det på gamla måten med... Det var ute. De hade faste brännplatser och det är så en stor kö på kälen stod och du visste att nu är det vaskedag. Ja. Och det sköljde i älva. Och...
0: Ja, för att det var gött att skölja i älv, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Och rennande vatten, för att det gick ju mycket fulare eller du skulle börja och avsukta i kälde.
1: Mm.
0: Så det var gunstigt.
1: Men traditioner ellers i förbindelse med älv?
0: Ja, men klä också, kan du säga klävask, för att det la ju på bleik. De hade myra eller något sånt där plätta på det förgällande, så från gammalt då var att det här var bleikeplass.
1: Ja.
0: Och då la de bleikte lin, vet du, visst de hade vevet något sånt. Men de for också över sån duk, kvite dukar förgällande, så de la ut över
2: puteverk.
0: På puteverk och sånt utöver myra och låg på bleik i mars månad för exempel.
1: Ja.
0: Bleik i månaden, det var ju mars.
1: Ja.
0: Och mars, april, det så här vår månad. Och de la det på snö.
1: Men, ja, för det tänkte jag på, ja, att lägga på snö.
0: Men de brukte också såna myra, det blev kvitt.
1: Ja.
0: Och myra, hon är ju sur, vet du, och där har du ju, det var nog pH-värde, så det kan ju hända att det är det som träckte ut. Jag har inte undersökt det.
1: Men myra, den är hard, du kan se det på sko, på fjällsko.
0: Ja.
1: Och hon täcker sauman i skorna.
0: Ja, för att det
1: visst, är... Visst, du kjöler av och törkar upp, så röttnar alltså tråden i sauman på skorna.
0: Där en pH-värde, vet du, som är sura.
1: Men älva, jag tänkte på, den vart ju brukte, för exempel stampe.
0: Ja.
1: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
0: Ja, det var ju det där att du, i stedet för att du stod och bankade, så var det en stampe som stampade det där vadmöller, vet du, sånn at det blev ju mjukare och hetare. Mm. Du töver nog vett och vet du, eller toving som det heter nu. Eller
1: men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
0: Ja, men då kan det komma ut att det som barnesöker.
1: Det är många som får räkna sig.
0: Ja.
1: Men det är fin i miljötinger.
0: Ja, där är en miljonväg.
1: Ja.
0: Så det kan brukas det på.
1: Mm.
0: Men då mens de reiste på fiske, utover till Bremongo, det där på det så här drängen och... Och männen också, då hade de alltid med sig väldigt stora vätter som var tövde för att
1: det var mycket,
0: det var mycket hetare.
1: Och var vannavstötande lite också?
0: Ja, det första de gjorde när de hade sett av båten och kom på hav, det var alltså att ta dessa där vätterna ner i kön och så knäppa dig.
1: Ja.
0: Då var de titta den dagen.
1: Ja. Det är otroligt.
0: Ja, det är...
1: Men vadmälskle och släka ting, vadmäl, vad det betyder i grunden?
0: Ja, säg det.
1: Är det något med, det är alltså ull som är stampa eller
0: går
1: igenom den processen?
0: Ja, det är veven på, av ull, både ullrenning och ullinslag. Och så är det då är i stamp istället för att det bankar det.
1: Mm.
0: Och då var det lite sån böjlig och detta där. Och varmelsklä, det blev bara lite tyngre då. Och så då blev det tittare och tittare efter hver så det regnade.
1: Har du varmelsklä i bruk idag?
0: Nej.
1: Det
0: du är tvur, där var något med linningen.
1: Kan något med?
0: Med linningen som inte gick runt.
1: Åh, oh, så lätt.
0: Men jag hade. Og i sko, okay. til skog så var det noe veldig godt. Ja. Og på Hjemestad Støyler, da tror jeg er enda 2 eller 3 norske. Av Sander Eld, gamle Vadmel, som har et grønnskjær i seg, som var svart antakelig. Og da var en stor massinge spenje opp i halsen, så det hekket åt, ellers så var det som en kæpe. Men når den ble, du ble aldri gjerne våte hvis du lånte en sånn norske. Og gikk og...
1: En norske. Det var det hette, altså. Ja. Når det hadde snakket om klæ, var det veldig mye spesielle klæ som hadde faste navn. Hukser du det? Dette her har ikke vi planlagt. Nei, hva sier det kommer brått på deg?
0: Jeg kan ikke gå i oppslagsmerk. Nei, at de hadde sånn... men de hadde busseron.
1: Ja, hva det er det?
0: Ja, det var altså...
1: Det ikke busserull?
0: Nei, det var nesten en busserull, kan du si, men det var ikke det likevel. For at det var ikke ta støff, det var ta vindstøff eller sånn dungeri eller noe sånt, denne busserullen. Så de drog ut av på den. Og som en kraje på opp. Og så hadde de da... Og den var noe, det var noe sånn utenpå, og så hadde de da denne der, noe som de kalte dreiel, vet du, og sånn forskjellig. Men det husker jeg ikke, men så hadde de noe, de hadde jo klaffet brok før, vet du, så var, ja. Men så var med. Og de, jeg vet at statskleder til karen, det kunne være hvite sånne der vevne jakke. Og så hadde de da røde knapper her, og hvite knapper, ja. Mm. Så var de duble. Ja. Det er lenge siden.
1: Stolpejakke, var ikke det jo noe?
0: Ja. Du kan si det til deg som kom fram når jeg var, det var at en jakke som kanskje hadde vært med på en dress, det var sjøtrøye når hun ble gammel og alene.
1: Ja vel.
0: Så da hadde den. Og det var, og det bruker jeg, det uttrykket går enda til å ta på deg en sjøtrøye.
1: Ja vel.
0: Nei, akkurat klær, da er det var vanskelig, for at under krigen, da var det jo opp at det ikke noe, men ikke så, ikke nok. Det er det da. Mm.
1: Vi skulle snakke en liten grann om åker og lappa. Hva det betyr, Kristen?
0: Ja, det var før utskiftningen på disse her bruk, eller her garene her på Søstranda.
1: Ja, hva tid var utskiftningen, cirka?
0: Rundt århundreskiftet. Så på Hjemmestad var det i ferge, tror jeg, i 7 eller 8 med overutskiftning. Og før den så var det teigblanding, som det hette. Og då, det var mange plasser, det var så lite, de kunne ikke snu mer på den teigen som de åtte, men de slo de og tørka de der, og så måtte de bære de da med tøg, og dette der heim, innat i tunet, for at alle bodde i tun. Tunskipene, så det...
1: Og det vil si?
0: Ja, det bor de titt i titt, der alle fjøsene og alle husene står er bygde i en klasse. Og så har du da noen smier og sånne der eldhus de er bygde litt utenfor. Og det var nesten 100 hus nede i Hjemmestadtunet.
1: Ja, vi så på et bilde det her nå.
0: Ja, det er på lag som en landsby.
1: Titt, en liten landsby, ja.
0: Men det var dårlig organisert det, så utkastet de fra fjøsene, altså møkadungene, de gikk nesten at av trøppene til hinne, vet du, så det var jo et sørgelig sted. Det hadde jo vært gunstigt i våre dager, vet du, men de kunne hatt felles oppvarming for hele dette. Tyne hadde de bytt der nå. Men det er jo slutt. Nei, og så hadde de nå disse her okrene sine, vet du. De måtte jo ha korn, og de skulle ha potete, og de hadde humle, og de hadde lin. Og dette da, det linokren, det var det hette det. Og så var det nede på Hjemmestad, da var det nok så etter haudduken. Og den var så liten at det var omtrent, så ut som en hauduke, vet du, et plagg. Mm. Så hadde de nybenokrene, og så hadde de da gåsvelhøy igjen. Og så var det kjerstjokrene, de som fikk det, de minka i vidde, for at den var reknet som det beste kornjorda som de kunne ha. Så den var da, de minka i vidde, disse da, som fikk det den. Og så hadde du en inn på Arnestad, som heter Harpemajen. Hvorfor, det aner ikke de, men det var sikkert svære, så hadde de da humlokkeren i annen, og så hadde de her inn på lavolja, der var jo forskjellig. Det ligger sånn at det da, en lavolje, vet du, det må jo være at det der er litt voldmark, og så er det da, er det lade som er på da. Og så er det kjeldokkeren, nei, det var veldig mye sånn der okker som de hadde, og så hadde de da på en par platser hade en sån underjörska. Underjörskehöjen eller något. Där var sån där underjordiska så det hade sett där, vet du. Så det var ju något speciellt. Och jag vet inte, Kari sådde på det var säkert bygg. Så mycket det fick malt.
1: Nu är vi inne på stannamn och...
0: Ja, det är sånt, det var stannamn så de hade sig, och det hade de nästan för... I skog och mark, vet du, du kunde nästan inte gå 10 meter för att du fick ett nytt namn. När du började med Arnstadgaren så hade det Kronje, vet du, och så Kråhammaren, och så hade du då Kruthammaren. Och Slotten och Kristenlöjp och allt möjligt. Då är det inte du kom ut till Safjösande där i Nyaila.
1: Nej. Men det ser jag ju där så jag bor också, att du ska inte bevega dig många meter för att det är gamla namn.
0: Ja, det hade alla planer, allt var namn på.
2: Ka? Ja, det är nog Vojen också.
1: Ja, men jag vet att Tuna, alla Tuna har namn och det är ju sån här också.
0: Ja,
1: vad det heter här med dere?
0: Nej, här är Motuna.
1: Ja, och där är uppe i...
0: Ja, det var där. Det är alltid högste Mo och näste Mo.
1: Ja.
0: Men här var när det var to bruk. Så var det grett, alls inte var vårt, det var Dajra sett. Och då var det vi och Dajra. Och de uppe, när de uppe i Högstemo, de sa att det inte var Dajra, vet du. Det var i Haurjö till här, så de sa också vi och Dajra. Så de, vi sa upp i Dajra och de sa ner i Dajra.
1: Ja, väl.
0: Vi sa aldrig Högstemo och Nästemo, det måste vi bara förklara sådana där... Ja, formingar så kommer att det höger dyra det var högst nivå. Ja.
1: För se sånt så speciellt in i bygda, alltså det är både på Fitch och på Mardal egentligen så har de namn på alla tuna. Och när vi snackar med folk sån lite utanför och så inte tillknyttet vår bygd så ser det dumt på mig när jag började med det så här de namnen för det brukar vi kvar dagen.
0: Ja. Det går bra här om en åkrenamn och det är hela på att komma iväg. Det blev större åkra, vet du, och därför så blev inte det nämnda.
1: Men det är också dessa här gårdsnamna som du brukar på gårdarna här?
0: Ja, det är som regel, det är Arna, Ester och Synnev och Rasmus och sånt där. Hade alltid äntat dessa ägare nu. Här är ju två kvinnenamn som kommer fram, både Ester och Synnev. Så där har ju varit någon... damer som har markerat sig. Jag syns
1: helt
0: sikkert. Jag kan ta med det.
1: Men stadnamn och sånt, är det upp, heller det upp på att försvinna? Eller syns du det att där som växer upp idag har fått dig med sig att det blir till att vara på?
0: Nej, hvis det inte blir brukt så går det väck. För då har inte det hört dig det helt.
1: Nej.
0: Och vi har ju äckra här framme, vet du, och bakåkren och storåkren och smiåkren. Och det där smiåkren, det är ju klart att det var ju smia i närheten. Och så grovåkren, för där gick grova, tog gröver så gick nästan ihop runt. Så det och stövåkren. Och det, där, det blir inte brukt i vår dag. Och nu vi hade ju jordbärplanter, vet du, och då kom ju den här plantinspektören och skulle... Han måtte ju skriva namn på vad vi kallade det där. Han hade fått veta ett och då var det han kallade det här för hönsehus i året.
1: Ja.
0: Så det passar ju gött in på Västlandet.
1: Ja,
0: men att det var en åkre som hette hönsehus i året.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han hette egentligen kviåkren för. För att det där hade ända uppat med smal kvia. För de måtte ju ha en smal kvia så sauerna var i när de jagde dig hem. Det jätte dig ju då. Och lambor, de fick ju inte vara med in i Långedalen med som de var små. De tog dig ifrån morgonen. Så de skrek ju då ett mörar och tönt hela dagen.
1: Mm.
0: Och i en del av tiden så mälkade de sauerna honom.
1: Det gjorde det? Det har inte jag haft jätte.
0: Ja, de var fram i det. Och...
2: Jag
0: var
2: på båda.
0: Ja, men nej, jag tror de brukte det i alla fall. I säkert i Kvasslas Ysting eller Kvasslas andra uppsättning av kör.
1: För Ysting, det var ju helt vanlig... Förr i tiden.
0: Ja, då de lagde ost också.
1: Och speciellt när det stöjlar, var inte det då?
0: Ja, men det var inte så vanligt här med att stöjlarna ligger så när.
1: Ja.
0: Det var när de skulle laga något som måtte uppbevaras till, då både kinja de och lagde ost på stöjlar. Men här gick de hem med det. Och...
1: Ystade de hem?
0: Ja, eller lagde lite smör. Det var mycket, mesteparten smör, vet du, för fett det hade de bruk för. Och så lagde de då en sån där knadost, eller vad det var kallt, och ta det här att köra. Och så lagde de gammal ost. Det är vad de gör.
1: Det har nog varit sån lite sån vad det heter lite fram i dagen igen det här med hemlagat smör.
0: Ja.
1: De har ju lagat det in på Omedalstylen i många år på Åstylen nog ja. Så, och det är lite artigt. Där står det ut och visar hur det här ska göras då. Och den ser ju det, att det är ju gjort på 0,0.
0: Jag snackade med en sån personlig rekord på kinning ifrån det han tövde römen upp i kinna och till dess att han fick smör. Det var alltså värre någon få minuter.
1: Säger du det? Ja. Då har han varit starka.
0: Han är specialkinnar.
1: Och hur får man vara starka då?
0: Ja, det är ju det där att du må vara både stark och uthållande. För det där ska ju gå runt, vet du.
1: Som, alltså till forare, du går ja. Runt till forare på processen.
0: Ja, det såg ut på det.
1: Ja.
0: Men smör och Egon Solberg, vi köpte en kilo smör in på Åstöjlen och det måtte vi äta upp själv. Så här ungarna våra barn bara, nej det var nakt dålig smak.
1: Men du saltade det nog väl?
0: Oh, ja.
1: Ja, nej för vi har gjort det, vi har prövt det också.
0: Ja, det är det som heter bondesmör.
2: Ja, och fin vi lagar bröd och det
0: är grövbröd och som är där sån där... Sånt stöldsmör eller hemlagad smör på det är väldigt gott. Mm. Men det är en smak i sig förbläckt.
1: Ja, jag vet inte vad den smaken är för något.
0: Den är lite surare. Surare eller den andra smöret. För att det römmen har ju varit sur när de lagar smör och den smaken tar det med sig.
1: Mm.
0: Och den syns vi är god. Men...
1: Jag syns inte det var speciellt gott.
0: Nej, det är flera. Och det summer det ju när det är effektivt på löpse, vet du, så kan det inte äta löpsen.
1: Nej, det kan jag gott förstå.
0: Ja, så det är väldigt sånt.
1: Men jag blir nog av och till förundrad på hur lite folk vet. Jag satt på den här radion en kväll och var på sändning, jag husker inte kallas förbindelse i alla fall, så hade jag släppt dig ut i mig att nu ska jag hem igen och ha mig och äta mig en romask.
0: Mm.
1: Och det gick inte många sekunder före jag fick in en telefon. Förklar vad en romask är för något.
0: Ja.
1: Men alltså det säger lite om...
2: Ja,
0: det är lite rart att den arsken nu blev slut på.
1: Ja.
0: För det första så gick det över till dessa där bruna fata.
1: Ja.
0: Och krus.
1: Keramikfat, som det ville säga idag.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var ju sån brände i alla fall. Ja. Och när det var så var inte det aske längre. Och så var det där till sommar. Det kallte ju dessa där skålen så det drejade det där upp för kolje. Och därmed så var det röd med kolje, vet du.
1: Ja.
0: Så bergensarna de spiste ju alltid röd med kolje. Men vi då åt römmaske.
1: Vad det römmekolle, det sa Solveig.
2: Ja, det
0: sa ju...
2: Jommakolle.
1: Jommakolle, det sa inte ärren alltså. Det svalde
2: ärren.
0: Jommakolle.
1: Svalde det ärren alltså.
0: Mm.
1: Ha.
0: Det var väldigt god den också. Om inte ärren var med.
1: En kort historie till slut av en eller annan art som går på ord och uttryck. Eller har du brukt det upp?
0: Ja, jag har väl i grund det. Jag har brukt det för mycket i alla fall, så det kan vara vanskeligt.
1: Men du har, när du är ute på, i jobbsammanhang, är du flink att bruka, brukar du ord och uttryck i sånt som du snackar till vanlig och när du uppträder? Förstår folk vad du säger?
0: Jag brukar dialekt.
1: Ja.
0: Och så är det att jag hoppas jag kan bruka dialekt. För att jag trivs så mycket bättre då och det vill hjälpa göra gott för dock också. Så jag brukar bara förklara vad ön betyder. Att det är den enestående bokstaven som vi har i glöppa och den får lära sig. Och så plejer jag att ta den där med att det är väldigt kul att jag gick upp under halsen förra raka under bröcket som skulle in under... Inom det väldigt kalven då, eller väldigt knasen.
1: Har du förklaringen efterpå då?
0: Ja då, att det är hon där jenta.
1: Ja.
0: Så går och rakar löv för att hon ska ha det inom det kalven.
1: Är det där en historia om dina öen också? Ja. Jag menar, jag har hört det.
0: Ja, det kan ju gott hända jag har haft, men det är att nu har jag ju massor med sådana där stickordslister, vet du.
1: Ja.
0: Och när jag finner några gamla dagar så är det många historier jag inte känner hur det gällde.
1: Nettopp.
0: Ja, jag får ett ord, men vad i världen är det jag har tänkt på då? För att det kan ju vara 20-30 år gamla, vet du, dessa listorna. Det...
1: Har du skrivit ner mycket?
0: Nej.
1: Har du tänkt att göra det?
0: Ja.
1: Hvor tid ska du begynna?
0: Ja, det är... jag kan inte sitta igen då. Nej, det är burda för att begynna.
1: Säger du det att när jag blir gammal och får god tid?
0: Ja, det blir något sånt.
1: Mm.
0: Men jag har inte haft god tid. Det är det som jag nu räknar med att jag är lite begynna. Men det är ju det där med data, vet du, att du bör nu helst ha det då. Jag har inte det.
1: Du har inte det?
0: Nej.
1: Men det går någon då att laga sig sån, ja, förtryckt på en förhållsvis billig måte, sånn att det i alla fall blir tagit vare på släkta. Och du har nog dig som kan skriva data.
0: Det är mycket som kan vara bara en omskyldning för det.
1: Ja,
0: ja
1: det är väl helst det.
0: Men en typisk sån där västlands... historia kan du säga, det är ju det här att det i forn var klöv i alla ute i björgen för exempel, var det ju folk som slog. Och du var vördad på björgen där så det stupade sig netting att det för ras där ute i Miljösande och det vet jag.
1: Nej, jag vet inte vad det
0: är. Ja, väldigt bratt. Du har sett i från Veja.
1: Ja, det kan hända.
0: Uppe, där gick det och slog. Men det var en som klei, vet du, og han helt seg meg han da slo med den andre når han, for da var han hengte jo nesten i lauseluten, og da var det han møste taket. Da hadde han vært i byen om våren før å kjøpe seg kløkke. Og når han for nye lukta da, så tenkte han, nå skal du bli når det er 20 spika kløkke.
1: Ja, gikk det vel?
0: Jeg tror det. Jeg har ikke hørt noe annet, nemlig, så det gikk sikkert i orden at han hadde det berget både seg selv og kløkka. Folk tålte mer før.
1: Det tror jeg kanskje de gjorde. Da sier jeg tusen takk til Ånne Solveig og Kristen i Moane.
2: Like så.
1: Kanskje jeg får lov å komme igjen en annen gang og ha opp andre tema.
2: Helt sikkert. Velkommen.
0: Det, du får nevne det sånn at vi må forberedes litt bedre, sånn at vi kan ha disse historiene og at jeg vet hva det er som gjelder.

Ja, vi öppnade en god gammal årgång med Tango Telemark. Och det var Gudnydan som spelte den. Jag aldrig kan glömma, synge Åge Samuelsen.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: Ja, då tar vi en tur inom Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Visst undrar du ibland de åren som försvann. Vad hände? Ja, vad tog de vägen? Att rusa blint omkring, ja, det gav dig ingenting.

0: Och då tonar han ut med sin röst och vi ska få sätta. Och du Maria, du sa det i start att du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
1: Inte jag då, men han var
0: där. Ja, han var där, så på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationerna, vet du. Men och då slog det mig att han snåsamannen, eller vad som det går idag, att han... Han trodde inte, alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Vad du säger, Maria?
1: Ja, men såg du Vega idag då?
0: Ja, idag då?
1: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkar ett svar. Alltså, hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läs det när du kommer hem, jag visste jag har avgång till det. Det är inte, de driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså, det jag tolkar det som om att snacka med dig döda.
2: Mm.
1: Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
0: Ja, hon var för att försvara sig.
1: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
0: Ja, då föregår det galet. Han stang heller, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politikerna. Alltså. Det norska folk är världens bästa till att tillge. Och folk blir morsaking. Men det är lika stränga visst du prövar att lyga dig undan. Det har tänkt på många gånger både sån och sån.
2: Ja.
0: Mm. Och det har han rätt i.
2: Ja, det har han rätt i.
0: Och nu ska självföljande politiker eller journalisterna förstå det som vi sagt.
1: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
0: Jo.
2: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och andråg självföljlig, jag har inte helt fått med mig vad det egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
0: Jag har inte följt något med detta, jag vet inte.
1: Jag
0: ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
3: Ja. Det är väldigt mycket jag kunde nästan ha lust att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döda. Före hon snackade med de döda så snackade hon om änglar, och före hon snackade med änglar så snackade hon med hästarna. Jag tror kanske hon hade mest kommunikation med hästarna, att det är det enklaste. Det som jag syns är det positiva i detta här, det är att en att det inte är, ja, du säger att marknadsför sig själv, men det är i alla fall att sätta fokus på något som inte är materialistiskt. Att det finns en åndelig dimension också. Allt är inte bara till att ta på, allt är inte bara till att förstå. Mm. Att det är något som vi måste vara öppna för och undra oss över. Det syns jag att det absolut är värt att ta med sig.
0: Så långt är vi eniga.
2: Ja.
0: Så, är vi eniga.
3: Och så hur någon uppfattar att det här snackar med död och... Jag tror jag vill la de döda få vara i fred, och så får nog lite på att hvis de ber med något så får de heller snacka till mig, alltså. Men det är ju gammalt med spiritism, och för exempel på Island så har ju kyrkan detta gammalt, så har ju de haft mycket mer inspiritism än här hos oss i den norska kyrkan.
2: Ja.
3: Det har ju liksom spiritismen varit mer godtatt på Island. Men jag har nämnt exempel för, och jag kan ta det en gång till. Jag menar att det sån hoppas jag övernaturliga ting som vi snackar om, så 99,9% så går det an att förstå det. Men följande har jag nämnt förr, jag kan godt nämna dem igen. Dessutom vi bodde förr i Prestegarden där måtte vi flytta ut fordi at det brente. Så flyttade vi tillbaka, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
2: Mm.
3: Sitter jeg på kontoret och jobbar där, och så går jeg ut igen och låser igen døren. Och så hör jag det skriker in i huset, barneskriker in i huset. Jeg låser upp døren och löper in. Hva verden har glemt en av ungene inne. Men det var ju ingen. Det huset som vi bodde i, det låg många hundrade meter veck från det här huset. Så flyttar vi in igen i huset. Och vi upplever det att der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
2: Ja.
3: Og vi, Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer hun inn igjen og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi fikk gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
2: Ja, men har ikke dette noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser liv i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fylles med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
3: Nærdøden opplevelser.
2: Nærdøden, ja, de eksisterer. Hvis det er noen skal fortelle om noen, så har jeg altså kort og greit ikke vært død, tror nå jeg. Men jeg er litt fascinert av det her at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har jeg litt greit på den måten.
0: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig i at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
2: Ja.
0: Og det trenger ikke å forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
2: Mm.
3: Ja, men hva er da naturlig da?
0: Det vet vi den dag vi forstår det. Han har nok hjernekapasitet til å forstå det.
3: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
1: Alt har en forklaring.
0: Alt har en forklaring, for å si det litt.
3: Ja.
1: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
0: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår det? Nei.
1: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og dere.
3: Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Men
0: hvorfor kommer følelser? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
3: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
2: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånn metode som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
3: Nei.
2: De ville ikke vite det.
1: Nei, men det er jo det
2: som er litt spennende, kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Det ødelegger hele fascinasjonen, kanskje.
1: Ja, altså, vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så let vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
0: Det blir med julenissen vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å si.
1: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
2: Nei.
1: Men det er ikke han der 2 meteren som går og valser rundt. Det er han små her nede. Og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
0: Ja, ja.
2: Men hvis dette her, hvis disse kursene her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen. Teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort, ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
1: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun, Martha Louise, driver med, det er at, jeg tror ikke, det er noe, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da. Jeg tror ikke jeg ville ta noe skade ta om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne eller var på henne kurs eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig. Altså det kan skade en visst feil person å bli inn i sånt miljø. Altså.
0: Det tror jeg du har rett i. Svake personer det, kan ta skade.
1: Ja,
2: det er en helt annen ting.
1: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
0: Du kunne være til ikke skade, nei.
1: Nei, jeg tror ikke det. Spørs om hun hadde.
0: Og jeg også skulle gjerne møtt henne, for jeg er jo en vakker kvinne.
1: Ja, ja,
2: vi må. Oi, ja. Og så er vi i fallskjerm og
1: nå snakker vi om spiritism.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Nei, men altså, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt.
0: Mm. Altså, ism igjen, den skal du være forsiktig med.
1: Ja, ja, nok.
3: Den teksten for søndag, der han forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge. Så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake en til mora.
2: Mm.
3: Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enkens sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Så jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe
0: jeg tror jeg vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundret hvem som var der og hvem som ikke var der.
3: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og kom. Men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant?
2: Mm.
3: Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om vi skal si det sånn, sant?
2: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
3: Men det er jo på å si inn i den tradisjonen at den går gjennom en helgen.
2: Mm.
3: Ja. Altså, de som er helgener for oss, de som betyr noe for oss, de har vi liksom en kontakt med.
0: Jo, men vi skaper jo behov. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt. Når jeg satt opp i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik, og han fortalte meg på den turen han var med Holvik Gjetter til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter på i Batchen, og han sitter og forteller meg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, det er det.
0: Så det er ikke noe verre.
2: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige siste helsing, siste helsing, siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
0: Det du leter tankene gå til,
2: det. Du leter tankene gå, det er ikke det i helsing.
0: Jo.
2: Selvfølgelig
0: er det. Ja. Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det kommer før deg også.
2: Ja.
0: Om det er sånn.
2: Ja. Den gjør vel det.
0: Ja.
1: Og så har det en fordel. Det ser du. Det blir aldri eldre.
2: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du? Snakker du nå? Du er nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
1: Men den fredeligaste plassen på jord.
2: Ja, det er det, det er det.
3: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
2: Nei, det skulle det altså ikke.
3: Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å få rett en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
2: Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
0: Mm. Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som de legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Mm. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
2: Ja, ja, det er det.
0: Så akkurat det. Jeg er ikke av disse her som trakker det godt i kirken, men dette bekymrer meg.
2: Mm. Mm-hmm.
3: Ja, ja.
0: Det bekymrer meg virkelig. For det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
1: Ja, det, det er et hår i nakken på deg, altså.
0: Ja, det kan det være,
1: du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre deg som et noenlunde skikkelig menneske.
2: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er kvart å holde det.
0: Ja,
3: men det som jeg er mest redd for når det gjelder det som vi kaller New Age. Mm. Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesket tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien. Mm-hmm. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
0: Historien, den tar seg stadig vekk.
3: Ja, la mennesket få være menneske, og la Gud få være Gud.
0: Ja, la de døde være døde.
3: Ja, det tror jeg. Amen.
2: Hva hender det best?
1: Vi snakker så godt, det skulle tro det.
0: Må preste.
2: Preste alltid jo.
3: Signe dere.
1: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det dette der opptar. Jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
3: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en del som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Bereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, som er litt mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant. Jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet. Og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet har laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Mm. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset, men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus som han sa. Og så blir han tilbake innkalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs i en sykehusseng og ganske forslått. Mm. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på banen. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Bereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk. Mm.
2: Ja, stort tap på Bessan Egil.
3: Ja, visst.
2: Bevare meg.
0: Ja.
2: Uff, ja.
0: Ja, ja.
3: Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med denne blå genseren sin. Ja. Gul regn. Mm. Jakke hadde han på seg. Ja. Han lagt den ved stolen. Ord blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppe sin salvesens fullt og langt. Og så reiser han seg, og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg.

0: Där ser jag större problem alltså. Det bränner så gött.
1: Men det bränner ju mycket mer i fjösan nu än för. Ja. Men det brann inte något särskilt. Det hade lykt i hand och mälka för hand. Men med den elektricitet och maskin och fuktighet och styr sig i fjösan så är det rart att det bränner. Det är ju rena tekniska vidunder hela fjösan snart.
2: Ja, det är mycket ström och mycket elektronik. Det kan du skriva upp alltså.
1: Men alltså, jag vet inte hur du ska lära dig till att läsa så det står...
3: Ja, nej, jag har inte kunskapen också. Är du inte gå till högre makt där ska du få rätta svaret.
1: Ja, men du må gå kurs.
0: Nej, men det är en lära hundar och sitta i ro, en lära hundar och komma. Det är klart att visst när vi brukar mycket arbete på det här så klarar du säkert att lära en kyr.
3: Ja, men pröva att lära en katt, du.
0: Nej, han är inte god.
3: Ja, men pröva en katt, du.
1: Arvid, trygg. Har inte bönderna nycke att göra om inte
0: det ska ta det är akkurat det här problemet.
1: Och skolera 40 kyr på och
0: på. Det har inte tid.
1: Jag får vara gränser till nevur.
0: Nej, det måste vara status och tillsätta sån...
4: Omgångslärare.
1: Nej, matesynet ska få hålla inga övelser. Han ska få släppa in i en fjörs med
0: 40 kyr. Ja, men det är så många rara jobbar i... Hvorför... Flygplatsen är full av rara jobbar så inte vi känner oss helt riktigt på. Det kunde...
3: kommunhus och...
0: Ja. Nu är det kanske inte på farliga grejer. Men det vill inte vara dummare. Men hade en gäng som får kring om och lärt upp kyr och kom sig ut.
1: Ja, men det är inte hjälp i det. För det är man känner den som ska lära dig.
0: Ja.
1: Visst jag kom ut i fjösen och såg om Björn så ville kynna.
3: Då har du inte funnit kyr att lära upp, jag har sällt dig.
1: Ja, det har du. Ja,
0: det var... Hade jag sett lika mycket folk på att lära upp kynna tåg och ut när det branser jag har på flygplatsen när vi ska ha sin tur så är det grätt i.
3: Jo, men det är nämligen dyr. Nu vill det här naturvännerna. Det vill lägga om foren, ja. För det, att det... Ja, både människa och dyr för att bruka ett välkänt ord fise.
1: Och jag lägger kuprumpen, ja.
3: Det är lika galet som världens bilpark.
4: Ja.
3: Så nu vill jag tillsätta och börja fora dyr på andra mått. Jag tänker att det är mindre gasutveckling i Vomba och vi ska visst fora att vi inte med nöd på ett land vi är människa så vi ska släppa allt det här.
4: Kan du kan samla ihop
3: så kan så bli järnbruk. Sånt sätter folk och spinjo. Ja. Men det går med en gasdunk i baken.
1: Alltså,
4: du kan klara kanske att driva en bil, vet
3: du. Det är så vanvittigt. Att det...
1: Ja, men du vet, allt är jättet i arbete. Det är väldigt viktigt.
3: Ja. Och det är samma utan sammanligning för övrigt. Jag syns att VG var så god, jag visste. Jag hade sett in i aviserna masterna på 200 meter upp i lukta. Det har langat sårbruen.
0: Ja.
3: Och så satt jag vid sidan av de så kallade gigantmasterna. Det var ju något småtteri.
0: Monster.
3: Det skulle jag inte ha, men brua som jag vill ha, då är jag inte snack om något.
0: Nej.
1: Det är sig som du kör det.
3: Och ändå så kan jag riva ner till masten. Kan jag slänga den och det finns andra mått att transportera ström på. Är det väck?
0: Ja. Nej, det är rar värld vi lever i.
3: Ja, men det är samma värld vi har levt i hela tiden.
0: Ja, det.
3: Nej, och så kan jag spöra dig, varför har vi gjort det så rara?
1: Det är nog aldrig så galet att det inte har gått för en kvart.
0: Ja,
1: för
0: det har ju gått framöver.
1: Ramaskrik och om dessa här brejarna som smälter.
3: Ja.
1: Nu blir inte breja igen snart.
3: Nej.
1: Men nu är det ju så lyckliga, för nu har det funnit ting som är i 5000 år under breja. Nu har det funnit ditt och nu har det funnit datt. Och nu är det Eldorado med att grava upp ovan av det alla breja, för nu har det smältat. Jag tänker om ni inte har smält oss att vi får veta att det är ju en viking uppe på Jostedalsbreen för så som han går sig. Det är ju väldigt viktigt att veta.
3: Det är klart det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag sa så han kommunpolitikerna nu var ordentligt lejer i det här utgravningen. Har inte det nu kallt det skall jag i Oslo snart?
3: Nej, men det är nog så jag sa en gång till hon så driver loven. Jag tyckte det var synd så mycket att kasta.
0: Mm.
3: Hon började säga att hade vi kastat så mycket så hade inte vår värld något att säga igen.
0: Nej, det är nog gött.
3: Det blir släkt.
1: Ja, det blir ju det. Men alltså, det är liksom det att det är så... Allt är så våldsamt. Allt blir så... Att du får nästan panik för allt blir så, är så stort uppslige.
0: Ja, du menar, vi husar upp
1: och så allt. Då det är ner igen så är det...
4: Men det det är nog lite viktigt syns det att få med sig fortid också. Om ja, ut vid Vera kyrkan så ska ju det toalett heldigvis. Ja. Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men det var arkeolog på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Og jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kyrkja fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det sto en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
3: Med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de vil. Men det får være et anliggende for offentligheten.
4: Ja, det er en annen diskusjon.
3: Men det er ikke selvfølgelig det. Men da kolliderer det med, hvis det hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og...
0: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger å kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt. I en enden kan vi altså gjøre det, vi har historie. Jeg kan vandre 1000 år tilbake, heldigvis at det går an, fremover går ikke det.
3: Nei. Ja, det skal vi være så høppende glad for.
0: Ja, men jeg er veldig gilde for at jeg kan fare bakover.
1: Ja, men det er grenser for hvor mange vikinggraver en behøver å grave ut, og registrere, arkivere og legge ut penger på når det er samme som nedgrever alt ihop.
0: Ja, men hadde ikke vi hatt det der å sammenlikne med, så hadde ikke vi forstått i vår eget tid heller. Jeg så et program i fjernsynet nå på Discovery, der byen New York i dag er sammenliknet med gamle Roma. Ja, alt som er gilt i New York, det fant romerne opp. Jeg har ikke forandret noen ting, hverken på vasssystem, eller høghus, eller trafikk, lov. Alt gjorde det den gangen også. Slik at det ikke går rundt og tror at den er så voldsomt oppfinnsom i dag.
1: Nei, det er ikke det jeg mener. Ja. Men jeg mener når vi har registrert en vikinggrav her og en vikinggrav der, og notert de også en der, så har vi 7 vikinggraver her. Vi trenger jo ikke grave ut alle disse 7. Vi kan bare notere at det er 7 vikinggraver, finito. Ja. Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med teskjær i noen veker.
3: Teskjærkjæringene er dyre, du.
1: Ja, teskjærkjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
3: Ja.
0: Men det er nyttig da, dette romerne, de lagde vasskanalene under byen. Og slik i akvedukten også, de fylte de aldri, de var aldri fulle. Det var 2/3 opp etter, så rann vattnet. Og de brukte grev sement oppe, og så lenger ned når de kom ned i området der vattnet gikk, så brukte de finere sement på, og glattere flate for å minske friksjonen på vattnet. Mm. I dag har ikke han hatt det der og sett på, så hadde han sikkert ikke fått det til i dag.
3: Det kan godt hende ikke hatt for det.
4: Ja, det er i hvert fall mye kunnskap som har gått tapt.
0: Ja,
4: det
0: har...
3: Ja, noe går tapt og noe kommer til, og folk de lever til de dør.
0: Ja.
3: I dag også. Og det tror jeg de kommer til å gjøre, så får de noe prate med deg.
4: Vi holder noe vår tid.
3: Får de noe prate med deg, nett de som er for meg. Og søke kontaktnett der de vil, men de behøver ikke å være avbildet i bløda hver eneste nummer og styre på. Og, ja, så, men det er det. Vi skulle hatt en time til, det har ikke vi. Vår tid er over for i kveld. Vi får bare si takk for oss. Geir Inge Tyst, han har støtt ut i teknikken og etter smågøtt som vanlig i hele kveld og koser seg og... Her inne har vi søtt, og Maria Rosenlundan, Olav Sigurd Gundersen, Harvid Rygg, og Jon Bjørn Fløttre. Så vi håper de har hatt en hyggelig kveld i kveld også.
4: Vi har jo nesten hatt litt dødskult.
3: Dødskult. Ja, dødskult.
0: Ja, ja.
3: Håper det, ja. Og så takker vi for nå, og så ser vi sannsynlig igjen med nye, friske fraspark senere. Bye, bye.
5: Nå. Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet, og sommeren er noe som var. Nå kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elv av boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kunne et glimt av dine lår gjøre meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som høsten.

Marty Stewart, som för många år sedan var Johnny Cash sin fasta gitarrist, och Hey Porter. Vi ska över till en karl vid namn Ramsey Midwood. Plattsällskapet beskriver musiken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD:n, och vi ska höra en låt han har kallt Waynesboro.

0: Ja, detta var Tracy Bird. Då har jag fått in en omtrent en rotäkt mexikaner.
1: Nåja.
0: I alla fall kan dere höra här på uttalelsen i alla fall. Kan jag få inbilja klart att är det mexikaner? Okej, fin, kom igen.
1: Ja, det syns jag då att då ska det låta ögonen knipa dig åt att då det ska ja, för att säga det sån lägger den viljan det har och väl så det att. Men det är ju grejt. Vi har varit mycket snack om Tex-Mex musik. Det har varit KM musik och det har varit en musik och det har varit andra musik, men nu liksom för att vi ska pröva oss att få Tex-Mex och vi ska pröva få KM musik. Nu ska jag pröva på den här mexikanska, alltså Tex-Mex, det är ju sån Texas mexikansk spansk och något sånt, och det kan inte jag vet du, men här är något som heter Contoro Miser och det är så heter Eva Ybarra som spelar, och jag ska snacka lite mer om hon heter på, men hör först här är Tex-Mex.

0: där fick vi ris. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man säger att det var en skicklig god kontrollmiddel till min mening då.
0: Ja. Och dama, den är lejt.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Buck Owens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar. På den måten. Hun arbeidde i en plateforretning som 10-åring, og da kom hun da over til Nashville, og den delen med, i forbindelse med at hun opptatt med forskjellige countryband, for hun var 19 år, og så kom hun inn om den her Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det er vel mange som var oppdaget der på den kaféen, tenker jeg.
0: Ja, du vet at det er jo den kaféen der kommer til alle potensielle artisterne, og så sitter der og spiller, det får vel mulighet for å opptre helt akkurat hvordan det fungerer, det vet ikke jeg. Men hun hadde i hvert fall sin første plateinnspilling i 1998. Mm. Så dette her er fersk.
1: Det er nok jeg, så vi kommer til å høre en del til utover, tenker jeg.
0: Forhåper det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har en etterlysning.
1: Jaha.
0: Jeg vet at Longhorn har gett ut en kassett. Ikke den som jeg hadde melodi med sist, den her skrøt og skremsel, men de har gett ut en konkret kassett. Er det noen som har den i et skuff eller et skap eller noe sånt, så er det mulig at vi kan få en kopi ut av den, så hadde jeg vært så evig takknemlig. Da skulle vedkommende som hadde hatt den fått lov til å høre med oss i studio en gang og se hvor gale vi hadde det her.
1: Det kan ikke være problem her. Vi har plass til en stol til her, så det går veldig greit.
0: Ja, så vi håper vi får den kassetten.
1: Mm-hmm.
0: Men bank i bordet eller med sledge og alt mulig. Casey Jones og Johnny Cash og hardt arbeidende folk. Jeg tror vi spiller litt om det, jeg.

0: Inte du?
1: Ja, det var dans. Ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
2: Jag har med en Solgren.
1: Ja, nu har du ändelig fått av den här radioen.
3: Ja.
2: Ja, du skjønner, det var litt vanskelig, for jeg ringte opp med Hallo sin mobiltelefon,
1: ja.
2: Nummeret, og så, for dere hører ikke meg, så så jeg det nummer, så sikkert det er det som gjorde det.
1: Ja. Ja, nå vet du det en annen gang.
3: Ja.
2: Ja.
1: Og vi har med oss med
2: Solgren Leivdal.
3: Og hva var det svaret på
2: inngangspunktet? Jeg tok det faktisk på to ord, det var Sigurd Reksnes.
3: Ja, han er ganske litt gjenkjennelig.
2: Ja, han er det.
1: Han gleder seg nå til å bli ordfører.
2: Ja, det er noe spennende nå, men jeg vet ikke hvor dette her vil gå, selv om jeg håper at det blir en vridning.
3: Jeg håper nå bare at det ikke blir meg som
2: blir ordfører. Jeg har ikke gjort så veldig godt han som heter Smilen Kalleina, han vil.
1: Han
2: vet
1: du?
3: Ja, men han skal ikke bli ordfører i Eid.
2: Nei, men det er noe Senterpartiet da.
3: Jo, men det, nå er det lokalvalg. Altså, det er
2: ja, ja. Det håper jeg virkelig at han Sigurd kommer til oss, altså. Det håper jeg virkelig. Men jeg er så redd at dette dårlige Stortinget nå, at det vil nedprioritere dette her.
1: Det kommer til å gå seg til.
3: Altså, det kan ikke nedprioritere valget. Valget går sin gang.
2: Ja, det håper jeg virkelig.
1: Nå er vi klar for noen spørsmål til deg, du.
2: Ja.
3: Ja, da skal jeg spørre deg om... Hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
1: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg i hvert fall.
3: Nei.
2: Det er han som skal slutte nå.
3: Skal han slutte?
2: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
1: Han som sier det, vet det jo.
3: Ja, men det vet det jo, sier han.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hva kan han hete da?
2: Nå vet jeg det ikke på.
1: Ja, han sier ordet med hele tiden.
2: Jeg ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
3: Hæ? Nei, han er ikke Petter, nei. Han heter... ikke Natt, men...
2: Ja.
1: Han som sykler, vet du.
3: Det motsatt av Natt, det blir...
2: Nei, faktisk, det greier ikke.
3: Ja, når det ikke er Natt.
2: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Nei, men... Det er veldig sjelden jeg ser deg.
3: Nei, men når det ikke er Natt, hva er det da?
2: Natt
1: dog. Du er natt da, så kommer en ny...
2: Dag.
3: Ja, ja, riktig. Da heter han Dag.
2: Dag Finn.
3: Nei, ikke Finn. Han dog, heter Dag.
2: Dagmar.
3: Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
1: Ja. O først og O til slutt.
3: Ja.
2: Dag Otto heter han.
3: Ja, ja. Og...
2: Ja.
3: Så
1: heter
3: han...
1: Hva
3: heter ditt navn?
1: Ja, det har gått
2: til Lauritsen. Mot Lauritsen.
1: Ja,
3: Lauritsen.
2: Ja,
1: nå
2: tenker jeg.
3: Nei, jeg var ikke det
2: du nevner. Nå hjelper du
3: veldig.
2: Ja, da får jeg kjekke
1: noe. Jeg må hjelpe våre lyttere.
3: Ja.
2: Oppe på fjellet, du ser så flott der i dag.
3: Ja, er du oppe på fjellet nå?
2: Oppe på Baksetra, ja. På hytta vår.
3: Ja.
1: Ja, det er langt oppe det.
2: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdal sitt, cirka en kilometer.
3: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
2: Ja.
3: Hvor mange nuller er det i en milliard?
1: Tenk å ha det, du.
2: 12.
3: Nei, ikke fullt så måte.
2: Ja, da er det 10.
3: Nei, litt mindre.
2: Er det det? Ja, da er det 7 da.
3: Nei, litt mer.
2: 8.
3: Litt til.
2: 9.
3: 9?
2: 10.
3: Nei, ikke 10. 9.
2: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
3: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir det 1 milliard, da blir det 9.
1: Jeg vet ikke, altså 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
2: Nei, der er 3.
3: Det
2: er 4000, ja. Vet dere, penger, det er snart en helt sagablott, er det
3: noe? Ja. Ikke med meg.
2: Nei, ikke med meg heller.
3: Jeg er gammel
2: nok. Da vil jeg bare innså det, så det er det.
3: Jeg har en sparegris som er full i kronstykket.
1: Ja.
3: Ja, den skal jeg ha inn i banken snart.
2: Ja. Det är en stor plastpåse som är minst med en och tvåöringar och femöringar och 25-öringar och 10-öringar. Gud vet inte vad det är.
3: Det tror
2: jag inte. Men jag har inte minst
1: att det är en min.
2: Ja. Ja, det kan du säga.
3: Du får börja med sån där och kasta på sticka.
1: Har du sett vad vi har till premier och varit på Facebook-sidan och sett så fina topp?
2: Ja, det är fina. Det är väldigt fina. Det är helgen det där.
1: Kanske så blir det
2: helgen. Jag var med ett nät. Jag har ett nät med det förra många gånger för vad det var.
1: Ja, var det fint?
2: Ja, väldigt fint, men jag har inte fått det.
1: Jag har inte fått det ändå. Jag vet inte vad det skulle vara. Det var inte så sändning jag får.
3: Jag
2: får sätta upp några römmekolje sommar och så tar
1: det. Ja, vi tar nätet ska vi ordna så. Det är en tur upp i Lefdal det.
3: Ja. Ja, men då är du igenom Nåløve och då får du ha en riktigt god helg.
1: Tack för praten.
2: Ligger så, ha en ha fin kväll. Och... Ja,
3: tack för det.
2: Måste jag höra på dere.
1: Ja, nu må du kosa dig på steg och vi huska ta rätt i telefon nästa gång.
3: Ja. Ha det
2: gott. Ja.
3: Ja.
1: Är det flera sätt i fjälls? Fjälls, det fjälls får vi nästan säga.
0: Nej, jag kommer ner igen. Så
1: du är ner, kommer
0: jag. Då är det inte så mycket fjälls igen.
1: Ja. Men... Vi ska ha ett sånt inslag, rätt lite du har sagt musiken, ska vi höra ett inslag jag har lagat.
0: Ja.
1: Vi ska veta vad som förgår här på ett inslag, vad jag gör på. 5, 7, 8, 60, 660 och vad ska vi höra?
0: Då ska vi höra lite och stort med nummer 4.
1: Men det kommer rätt lite du har ett inslag. Nummer 16.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det är snart. Det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtan skivar sen du. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor,
0: ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulen, där går inte dina här yttermiddagsbåt. Det är bara morgon och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot, det. Fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem,
1: sex veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt till Bergen, ett par timmar, det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kjön. Ja, ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Jag
1: bara... Det är rullat på oss. Har du rullat på dig och var in på fjärnord? Tänk att du rullat gott på dig, du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mot att du snackade väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade av. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Ja. Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nu luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej, vi var på
2: docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väder.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blev helt i halvdags vi tar hem.
1: Ja.
0: Ja, nej, det tränade väder. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är då, du glad för det.
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det vore. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dövskilt, tänkte jag. Välkommen-skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydelig fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med. Mm. Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag nära den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Ja, när radion du är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag hör mycket på repriser.
0: Ja.
2: På när radio. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar inne... In på Sandrane och så driver med lite här Sögengård.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det sänder nog repris.
1: Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagarna och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, du blåste alle deg.
1: Modernisere.
0: Modernisere da, løper han.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det. Da så jeg kan sende det fra datamaskinen vår. Det mye enklere.
2: Åja, oh, ja. Ok. Nei, men altså, det er kjekt å høre på denne gjengen der inne. Ja, ja.
0: Det er sant. Det har mye føre seg deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau, jau, jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal jeg. Det skal vi. Men jeg lurer på, hva er det
2: som
0: gjør gjøken så
2: spesiell? Ja, det er en galla, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det.
2: Var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vel?
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nettet?
0: Nei det, jeg fikk høre det at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da for sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også bete du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger. Koko, koko.
2: Ja.
0: Ja.
2: Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte de med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bo i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja, ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark så vi ikke... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark,
0: ja.
1: Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor de var født på sykehuset. Hvor mange mark var den i kjellet? Hvor mange mark var den i gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja. Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Mm.
0: Du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det
2: ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noen ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe, vil jeg gå på skole egentlig?
0: Nei.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skal skolen legge til rette så de kan begynne når de vil liksom.
0: Ja.
1: Ja. Disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt der også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke på en ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skole.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tok skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden, men du hadde noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, hva du er det heller.
2: Da hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Vi hadde 7 somre og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Haus borte fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det om det ikke...
3: Ei, jeg sier gamle damen er borte.
4: Gamle
3: damen? Borte det nå?
4: Han er krokk.
3: Lykken er.
4: Løtter er det din.
3: Var jeg klar over det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja,
4: cool.
3: Grand Prix. Men først skal vi ha et innslag her.
4: Yep.
3: På telefonnummer 5-7-8-6-6-6-6. Dette var en stund. Så har jeg gått dette, hva jeg befinner meg kan, hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er, ja. Hva er det for noe vi har her?
4: Ja.
5: Hva er det været du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Du. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og sitter hjemme. Men jeg tror nå dere skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 548-60-660 hvis du aner hva det er på noe.

0: Ja, då vinner jag ni på Trivselkörn här. God urenna, går vi sätta kosa oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Karl, ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är bagagerum uppe i bilen så är far upp och ner, tänkte jag.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att få den ner.
0: Ja.
1: Där.
2: Där.
1: Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glada för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Ja. Ja, och nu hör det mig gott, eller?
2: Vi hör det väldigt, väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var inövt.
2: Väldigt
0: bra. Du rödde lite fausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre, ska du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid vara det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan sånt att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Det är lite irriterande att tänka på 20 dagar så gänder det gå in vägen igen.
1: Ja,
2: det är lite dumt det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som för det och så kommer barnen och kommer.
2: Ja, men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tiden är blitt där. Jag har inte fått gjort stejtaste.
0: Ja, Lambo har vuxit så fort men att det är snart jämra väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort har det gått.
2: Ja, ringer slaktbilen imorgon så. Det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt fort.
0: Ja.
2: Jag fattar inte hur jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det.
0: Ja,
1: nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Och kommer det någon? Nej.
0: Ha att göra på. Nej, du har inte mycket att göra på, men tiden går ju fort på det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när det är väl och är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vill anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälpa lite till hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i Brydja och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är inte att sända mig runt så jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: mig. Ja, nej, det är
1: du finner inte fram.
0: Finner fram? Kan du snacka om han har GPS?
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara att förkajra historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig.
0: Nej, du har stigit den här. Jag vill ha yttre karriär. Nu får du spörsmål här.
2: Nej, det är
1: jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grann.
1: Ja, idag är vi alene.
0: Ja,
2: men då kan jag spörja dig om. Vad för ett daglig varukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst
1: där sitter på. Kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet inte, jag har funnit nyckeln till jag låsar nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Ah, ja, nej, det
1: kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislåst, jag säger det. Jag har
1: ja, jag har sett det.
0: Och den tror jag det har funnit igen. En kan luring i firma där och så...
2: Det är
1: spörsmål. Ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grätt nu kan jag gå ner i prisen och varorna blir mindre.
2: Ja, det är
0: det har jag sett. Det är så utspekulerat.
2: Det här heter krympa.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag förstått om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, hivveckan igen. Åh, jag kom in på, jag har en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänd.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl 159
0: kronor kilo.
2: Ja.
0: Ha? Du har ju rätt. 229 per kilo.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och så köpte en och grann, ja. Och så sporade jag så spydde det gick förbi. Hade sällt mycket av det här.
2: Ja.
0: Och då säger det, nej, inte så våldsomt.
1: Nej, det kunde ju vara tjo på bär och om det var bjönt att bli rukit.
0: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt nog.
1: Ja, vad ska jag ha topplöst.
2: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det minimor eller är i varje fall inte klart att säga just den.
0: Ja, det där måste vara så långt.
2: Det är knappt nog bli avblomstrat.
0: Jag vet ju inte hela jorden på den här prisen där.
2: Ja, det är
1: ja.
2: På fysteplatsen.
1: Det är
0: uhört. Ja, jag får inte sälta något, vet du, de bara hiver det och det är det rent
1: av. Ja. Ja, det blir det. Ja. Jag förstår inte vitsen.
2: Nej.
1: Med att det där är... Men jag har spekulerat många gånger på får det hjärta för det där går hiva? Nej.
0: Nej. Jag har inte peiling.
1: Det kan jag aldrig tro.
0: Du har när syster, du kan du spöra henne en gång. Kan du
1: spørre, jeg kan jo det da,
2: ja.
1: Men jeg kan jo få stått på inni det, at det er ikke sånn det virker, at det er for noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det. Men nå kan jeg spørre deg om, hva kalles urinvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånarna.
0: Ja. Det samma så vi kallar det samma här till lands.
2: Ja, det som var där upprinnelig. Och det har sån där hacka.
0: Ja, jag klagar det lika mycket.
1: Inka.
2: Nej, det var bort i Peru ute där.
1: Ja.
2: Och det är ju utdöd.
0: Första bokstaven får hon.
2: M.
0: M, ja.
2: Mma. Det är nog
0: inte musik. Sätt på musik här.
2: Vad gör du då? Är det du som spelar musik?
0: Vem måste slå musiken? Ja, det har du. Jag går så går jag på.
2: Ja. Är hon där?
0: Vi fick jag på sånt.
2: Maria?
0: Och vad är hon som sänder musik till oss?
2: Det spörs det.
0: Vi fick det på era.
2: Hallå?
0: Hallå? Det var det bara tut.
2: Ja.
0: Då må hon, eller vi kan säga svar, vi har egentligen.
2: Ja, vi...
0: Du kan släppa den upp.
2: Ja,
0: du kan berätta vad det heter så urinvånaren.
2: Maori.
0: Maori, ja.
2: Ja.
0: Nu fick du veta det där ute. Nu sänder så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musik, ja då, ska du?
2: Kanske tro det alltså.
0: Hä?
2: Det kanske tro.
0: Då är det på gränsen.
2: Ja, nej, vet du vad.
0: att inringa vem och sänder musik själv också.
2: Ja, nej, jag satt i hela vår kväll och leta upp musik.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentligen sagt det och har det och sånt, så då... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du är med på träckning, ja.
2: Ja. Ja, ute i yttre. Så då kan vi gå vidare vidare.
0: Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på ett spörsmål här.
2: Nej, nej.
0: Visst du ska till Bergen.
2: Ja.
0: Så är det färja Andalote må du ha.
2: Ja.
0: Och så må du ha AIT, det är Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta vad ei av färjerna heter där. Namn, visst du vet ei av färjerna?
2: Ett namn gör ingen färg.
0: Namn på färja.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Nu ringer jag in och vi är helt
2: med. Vi ska ta musik, bara ta när du.
0: Så många som möjligt med här som ska vara med på det. Träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och morgonen är slut.
2: Ja.
0: På ett sånt plött
2: välkommenskilt. Ja.
0: Men följer sig välkomna så är det sånt skilt uppe där.
2: En gör det, absolut. Ja. God kväll.
0: God kväll.
2: Nej, nu hejre mig själv igen.
0: Ja.
1: Jag må krytja mig.
0: Ska du må ha krytja?
2: Är det du mor?
1: Ja, det är jag.
2: Det
1: är jag blir mor.
2: Ja, ja. Men är det min mor?
1: Jag skulle bara komma med gutta.
0: Ja, det är ju Halldis, ja. Det här är jag. Jag tror du har fått en fugle. Jag säger inte, krytja en fugle, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett varsitt.
0: Pratar du när telefonen nu?
1: Hallå? Ja.
0: Nu var du, nu
1: men
0: kom
1: det,
0: du.
1: Men det var bara det att han hade jag måste komma ifrån radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med
1: jag
2: oss?
1: Jag hör mig själv ändå.
0: Halli som borsta.
2: Ja.
0: Det hör när med en gång och vem hon nämnde krytje så förstår jag det. För hon är en sån uheldig så du har väl bröstat fötten upp till flera gånger, du?
1: Ja, bröstat. Men det var litt verre denne gangen. Ja,
0: kan ikke du fortelle hvordan det gikk for seg?
1: Nei, bare skulle gutta veie for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele ankelen mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for å se på det?
1: Nei, nei, nei. Det var så fine grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Og det blir veldig glatt.
1: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du
1: så snurrer jeg foten i ring.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Åja, altså.
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt. Det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips. Og...
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Nei,
2: du får på sånn.
0: Ja.
1: Nei, jeg venter 10 dager på operasjon, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men
1: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svegne ned igjen sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødde da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager før det, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flotte, kjekke folk der inne. Altså, jeg var til slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe
1: trøst,
2: positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trenger det.
0: Hva har gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt det som er daglige?
1: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Ja, snakker vi da.
0: Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har sagt at det har vært ordnet.
2: Nei,
1: vi finner ut hva vi skal ha da, hva vi skal finne på i dag. Og... Ja. Nå synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grilling.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja,
0: ja. Visse meg.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt. Da.
0: Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned.
2: Ja.
1: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave det ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
1: Ja. Vi prøver å ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig frittgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Da er vi klar for spørsmålet. Jeg er spent på ei som har brøt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket det gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
1: Ja.
2: Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
0: Jep, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da? Vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, det er 3 ferjer.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva henne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
1: Ja, og Lavik Oppedal, var det du tenkte
0: på? Ja, hva ferjene heter, så heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det ikke. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og henne det fødde strømmen over.
2: Ja, men det var lurt. Hvem er du som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: jeg. Spore deg også, ja.
0: Ja, det var sånt.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
1: det du har med, og hun heter...
2: Kan ikke helt skjønne at hun har så mye landbrukserfaring, men det... Tja, kanskje?
0: Må en av det for å lede farmen?
2: Ja, jeg synes det. Synes det er viktig. Agronomutdannelse.
0: Sengon?
2: Nei.
0: Nei, jeg har ikke peiling på
1: hvem det er. Hun har vært programleder.
2: Hun har vært programleder i God Kveld, Norge.
0: Åja, han ble for gammel, eller?
2: Ja, han ble det.
0: Ja.
2: Hun følte seg litt for rukket
0: etter det. Han var over 50 år, og ble en...
1: Jeg kommer ikke på navnet.
0: Nå kommer jeg på å huske.
2: Hun heter Do...
0: Dor.
1: Nei.
0: Dor.
1: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja.
1: Ja.
2: Riktig.
1: Ja.
2: Så hun skal begynne å gå rundt her og vase og trakke kurskit og bøk.
0: Ja, da blir det sånn fint, fintlig program.
2: Ja. Nei, det tror ikke jeg for Anne-Kat Herland skal være med, hvis nok.
0: Åja, hun ser så dårlig. Hun kommer til å trakke med alle kurene.
2: Hun kommer til å møte fjøsbenkjen for om et
0: år. Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sidesyn.
2: Nei, hun har ikke sidesyn.
0: Veldig,
2: veldig sant.
0: Plager altså. Men hun er artig dame.
2: Veldig.
0: Ja.
2: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det kommer til å si pang ganske fort.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da er du med i trekningen av å være med i trekningen. Ja.
0: Jeg tror du har lyst på et sånt.
1: Ja, dette her, det var kjempefine, så du så på reisen.
0: Ja.
2: Ja, det er sant.
0: Ja, hvis det ikke så, skulle være så uheldig å vinne i løpet av åtte år, så ser hun også sånne skilt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
0: Nei, vi har hatt det premie en gang før.
2: Ja.
0: Da lå det på Facebook-siden.
2: Ja. Det stemmer.
0: Ja. Det kan du ha lært du å lage sånn. Det er sånn
1: det nei, nei, nei, jeg strikker og broderer og styr med sånt, jeg.
0: Å, ja, ja, ja. Ha det bra, du.
2: Ja. Du får ha en riktig god helg.
0: Helst
2: god bedring.
0: Helst kokken, Tor.
2: Ja. God bedring.
1: Ja. Takk for meg, Hanna, for sagt god helg.
0: eller var kokken Otta?
2: Ha det godt.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Ha det, du.
1: Ha det.
2: Ja.
0: Det var kjekt å snakke med en... Det har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo ja, det er brudd i foten da.
2: Ja, ja. Jo, jo, men det har nå jeg har gjort det, men det hjelper ikke.
0: Nå skal vi, hva er det vi hører her? Vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates, dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Da, hva vi skal ha her, da?
2: Kjøp en fiol.
0: Kjøp en fiol av...
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
0: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her. 5, 7, 8, 6, 6, 6.

0: upp i,
1: men vi hade det.
0: Ja, ja, ja, men det var nog...
1: Vi hade det.
0: Här är något helt annat.
2: Jag tror att det kvar generation säger omtrent det samma som du, Maria. Ja. Gör att... heldigvis att vi är färdiga med det där. Nu är det hivande galle, men det har skett mycket med hörsor när vi kommer dit hen att vi säger det.
0: Vi hade inte ditta kläpresse, vi hade inte narkotika.
1: Nej.
0: Vi hade inte drickepress. Vi hade inte
1: jämna... hade
2: det hade vi.
0: Ja, ja, ja, 2 liters glas.
1: Ja, det hade vi. Vi
2: köpte maltextrat och lagde öl.
0: Ja, ja, sen
1: för... till en mopping... Träsan halvsumidal kom på stort enge.
2: Ja. Hade ni av och till uppe i Maurtur?
1: Ja.
2: Det gick det så.
0: Ja, men det har nog med utveckling att göra ditt då.
3: Ja. I Bibeln så står det, du säger inte vad kommer av att allt var så mycket bättre i gamla dagar där som du är klok. Så, det har de sagt för 2500
1: år sedan. Ja, det har det.
2: Ja. Men, ja. Men jag är i alla fall säker på att kunde få med sig många också välstående föräldrar på den tanken att det är ju den som har mot till att komma på skolan sånn som har lust att klä sig innanför alla rimliga gränser som är enarm. De andra är bara dingla efter.
1: Det är pingla.
2: Det är pingla, ja.
3: Jag ska ha konfirmation nu i Hondalen i år. Och ja. Jag kommer nog att säga ymse till dig. Men en ting jag plejer att säga till konfirmanten när jag kommer att ta det i år också. Det är någon som tror att det femte bud heter dum dig inte ut. Men det är inte det elfte budet dum dig inte ut. Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere i livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
1: Det er sånn at det står i bønnen også, og så yeah. Det blir alt for lite sagt til ungdom blant venner. Da er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
3: Ja, ja, ja.
1: Og alle kommer ut for en blunder av til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
3: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
1: Ja.
2: Selvfølgelig er det
1: det. Ja, det.
2: Men efter lukk, kan vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser eller vet ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er. Hva de tenker egentlig? Om det er i stand til å skjønne hvem som er enan der og hvem som er tapet.
0: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
1: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag, har et alderfinn der er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier for starten.
3: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper spørkjøp.
1: Ja, du skal dessverre det.
0: Nei, ja, ja, det er vel mulig det.
1: Dessverre.
3: Ja.
0: Altså, men visst at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet. Så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg så går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
2: Ja. Selvfølgelig.
0: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Så folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha de.
3: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand, da.
0: Nei.
3: Nei, men det er en logisk forklaring.
0: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
3: Ja, men det er en logisk forklaring.
1: Ja.
3: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
1: Ja. Ja, for den... Men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant annet nok gutfanta opp i bøldene. Og de skal vi da ta, det heter hva sender gutene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
2: Ja.

0: Och det var då nya gödselsprayer och allt det där. Vi ska inte ha något nytt, säger vi. Varken det ena eller andra kanske sitter en majslöjfe till nöden. Men det lackar och lir och det är snart sittande maj.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt hört och jag har måttat läsa att det var personer som har tittat det ordet för att en borde ha sittande majen på en helg, en närmast liggande helg.
1: Mm.
0: Ja, är det...
2: Nu ska jag,
0: Maria.
3: Den ska du kalla 17 maj då.
2: Ja.
0: Den ska säkert kalla den frihetsdagen eller ett eller annat som i alla fall ett könsneutralt ord. Eller för, ja. Eller för en ny kön.
2: Fridomsdagen. Alltså, du må nog fatta begriper Arvid att det är inte allvarligt ment, Jon Björn.
0: Jag har lurt mig på ting jag inte trott var allvarligt ment.
2: Detta är ju så gapet. Ja. Alltså, det är omtrent han som spolkar datum är 17 maj i år.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: ja.
2: Nej.
3: Men det är ju det samma. De har prövat sig med påsken och ska komma på en bestämd dag. Ja, ja, det är samma. Det ska liksom ha styring på allt. Allt ska kunna programmeras på förhand. Ingen svingningar. Jag säger, jag hatar den rätta linjen. Tacka mig till en linje som går lite grann upp och ner så inte vi har helt kontroll på.
0: Självföljligen.
2: Det vet att det är lite vanskligare att beräkna färger och fridagar och vad du kan inarbeta när det är så humpigt så lite.
3: Ja, det är helt förfärdligt.
2: Och det är ju förfärdligt, ja. Men är det verkligen möjligt att kyrkan själv har förslit och fjärna andra dag?
3: Ja, då, det är rätt.
2: Andra dag och kärtorsdag?
3: Ja, det har varit tankar, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: När det bara tänkt på kär torsdag, då slapp jag resten
0: till Sverige. Men morsdag då?
2: Morsdag? Ja, farsdag då?
3: Första maj. Mm.
0: Första maj, det är... Ja, det har utspelat sin roll.
1: Det är väl för så vidt riktigt.
0: Ja, vad är diplomatiskt sagt här?
1: Det är väl för så vidt riktigt.
2: Ja, akkurat första
0: maj. Fan, jag ser sett.
1: Det är
0: ju många land i världen. De borde ju feira det. De arbetarna nere i Nordkorea borde ju ha till första maj.
1: Det har noe annet å gjøre.
2: Men la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her, de kaller det helg. 1. mai kaller det helg, det er en offentlig flaggdag, det er ikke noe helg.
0: Det er, ja.
2: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit. Mm.
0: Grodagene, det er helg.
2: Han er innbaket i denne 6. veka nå, vi vet. Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. For, det var Brustad også.
2: Ja, men tenk om hun har hette Klara, for eksempel.
4: Karidagen.
2: Ja, men Grodagen, det vekst og spir alle, tror den vår dag.
0: Ja, ja.
2: Nei, den var glimrende, altså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi 17. mai, ja. Så jeg det.
4: Men det...
0: At det var återlur, men jeg skulle avlyse alle barnetoget i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
4: Ja.
2: Da er det greit i, da.
4: Da er det greit i.
3: Jo mer sikkerhet vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
4: Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss. Skal vi få ut av det vi vil få ut av det?
2: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på Tutops og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparade, da, sant?
2: Og da har de taket på oss.
4: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første, er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si, slik at du vet hvor man er med brennjeren
4: nesten. Ja, ja.
0: Og lenger man tok apparat, altså.
4: Ja, ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skal ta apparat, jeg har ikke brent, da får du melde meg for voldtekt også.
4: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor har du apparat her i? Det er sånn, du kan ikke... Hysteri, du kan ikke om den liten bil, den store bil.
4: Ja,
0: du har en stor gammel bensinslukare, en Volvo.
4: Ja.
0: Hvis du tog renge fart med den, Gud hjelp meg, hva skade du kunne gjort inn i et...
4: Det har jo skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er jo det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnasiet, for det er for viktig.
0: Det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine går og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For de ble klassesindige på gymnas og yrkeskoler. Ja, ja. Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg, det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
4: Ja.
0: Sånn at,
2: det var i de tider, og alle kvinnfolket i gruppen hadde ikke fornavn.
4: Nej, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
4: Fru Lensmann.
2: Mm. Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
4: Ja.
2: Fru ditt og datt.
4: Ja.
2: Men heldigvis.
0: Nå er jeg ikke for gifte, det er ikke fru lenger.
2: Men det var ikke, jeg sverger seg det fru, når det kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, vel. Ja.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
4: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takast vekk. Så får en bruke for...
5: Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjordnes Radio. Vi begynner å inn i Gløppen, da det YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandanet så selger de brøkje på YX-stasjonen ekstra på Sandane, og her på Eid er det Bergat, Smykk og sånt i Eidsgata, Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata, Ekstra, nå for Eid, i Sjøgata, Circle K og i Sjøgata, Sele Bingo Bløtje. YX på Storheim, Sele Bløtje, Storheim med sin stasjon, Bunnpris på Brydja, Nærbutikken i Davik, og Nærbutikken i Ølfoten, Sele Bløtje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjordnes Radio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkeren er krone 300. Tre rekkeren er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjordnes Radio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjordnes Radio så må du ha en rekke for eksempel, 5 tal utfylt i et felt på 5 tal. To rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet, eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal, så har du fått en 3 rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrøkja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902.
2: Bingo, bingo igjen.
4: Vi tykker ikke synd i deg som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Den ille tanken.
0: Jo, men det er jo arbeid rygg. Ja. Vi kan jo diskutere.
6: Ja, god kveld alle sammen, og velkommen til bingo-sending her i Nordfjordnes Radio. Bingo vart i kveld, det er hun Britt Myrhol, og i teknikken Svein Nes. Telefonnummer når du har bingo i kveld, det er 578-60-660. 578-60-660. Da er klokka passert litt over halv ni, så vi kjører rett på første spillet og første rekke. Første tallet er 26. 26. 11. 1. Fem, sju. Sytti en. Seks, åtte. 52 5 2 61 6 1 12 1 2 62 6 2 nummer 2 2 54 5 4 79 7 9 50 5 0 44 4 4 21 2 1 85 8 5

Den tre räcken gick hon Oleg Bergesen på Brygga, plockade en var köpt på bundpris på Brygga och premien 500 kronor. Då tar vi 10 minuter pause.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period en av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har det gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplate med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

Han får gå, det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord